0: que du pio pio pio pio pio pio pio pio. Elles ont besoin d'un paquet de Philippe Morel.
1: Este 7 și 17 minute într-o zi de vineri 4 septembrie. Sunt Andreea Pietroșel alături de colegul meu Vlad Tofan și de Maria Ilie. Începem matinal de zi cu zi, 3 ore pline de informații, dar și de muzică într-o zi care dă startul primului weekend din toamnă. Începem cu revista presei locale. Aflăm din ziare că Inspectoratul Școlar General al județului Cluj a solicitat școlilor din Cluj-Napoca să trimită câte o clasă de elevi însoțită de profesorul de religie la slujba de binecuvântare a începutului de an școlar la Catedrala Metropolitană, scrie edupedu.ro. Directiva Inspectoratului a fost semnalată de Alexandra Tănăsescu, jurnalista culturală Tubă, pe pagina sa de Facebook. Marilena Marc, din inspector școlar al Inspectoratului Școlar Cluj, a declarat pentru edupedu.ro că e vorba de o activitate fără prezență obligatorie, care are loc de 15 ani. Banii partidelor și agenda presei, Presoan scrie despre cum site-urile de știri care au primit cei mai mulți bani pentru publicitate politică nu au luat nou băgat în seamă subiectul Pahonțu. În primele 7 luni din 2026, partidele au cheltuit 26,4 milioane de lei din subvențiile de la stat pentru presă și propagandă. Dintre contractele pe care Expert Forum a reușit să le identifice, cele mai mari sume au ajuns la Realitate, de aproape 8 milioane de lei, Antena 3, 2,7 milioane și Evenimentul Zilei, peste 1 milion. PSD a cheltuit cel mai mult, 13,1 milioane de lei, urmând PNL cu aproape 6 milioane și AUR cu 4,6 milioane. Presoana a urmărit cum a fost relatată investigația Recorder despre Lucian Pahonțu pe site-urile care apar ca principali beneficiari ai acestor contracte, iar în mai multe cazuri investigația nu a fost prezentată ca subiect în

0: puține în ziua publicării, ce a intrat ulterior pe agenda prin reacțiile persoanelor publice. Unele publicații au ajuns apoi să o prezinte drept atac, manipulare sau operațiune. Ce s-a întâmplat la CSM în întâlnirea unui Nicușor Dan s-a lovit de un zid de tăcere a magistraților. De trei ori președintele a întrebat dacă cineva vrea să mai dialogueze, scrie hotnews.ro. Un singur membru al Consiliului a răspuns apelului de a discuta în ședința CSM. Până azi nu a răspuns la niciuna dintre invitații, au precizat două surse din CSM pentru hotnews.ro, iar când a venit Nicușor Dan a făcut-o abrupt, conform uneia dintre surse. Vicepreședintele CSM Bogdan Stăicu a spus că a aflat de vizita lui Nicușor Dan chiar înaintea plenului. Președintele a prezidat ședința încadrat de președintele CSM Liviu Odagiu și președinta înaltei curs de casație și justiție Lia Savonea, membru de drept în CSM. Dania a anunțat pe magistrați că va participa doar la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi, cel în care s-a pus în discuție propunerea unor procurori pentru cercetarea infracțiunilor care vizează magistrați. După ce le-a transmis membrilor CSM că sistemul judiciar este despre echilibru, nu despre cercetare, de dragul cercetării, Nicușor Dan a început dialogul cu procurorul general al României, Cristina Chiriac. Sunt curios, doamna procuror general, pe cine propuneți, a precizat Dan, cu referire la procurorii care vor fi desemnați să instrumenteze cauzele cu magistrați. Dialogul, a mărturisit o sursă din mediul judiciar din afara CSM, a fost văzut fix ca o fixare a președintelui pe o temă marginală. Poate că asta este și sentimentul magistraților, că sunt vânați de politic, dar asta a fost percepția, a spus respectivul magistrat pentru hotnews.ro. Spot Media scrie că România pierde tot mai mulți bani care aleg să-și mute definitiv domiciliul în străinătate, în timp ce numărul celor care revin în țară scade puternic. Anul trecut, aproape 55.000 de români au plecat definitiv, cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani, în timp ce mai puțin de 20.000 s-au întors. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, 54.966 de persoane și-au stabilit în 2025 domiciliul în străinătate. E cel mai mare număr înregistrat după 90, când peste 96.000 de români au plecat definitiv din țară. După începutul anilor 90, numărul plecărilor a scăzut constant, ajungând în 2014 la doar 11.251 de persoane, dar tendința s-a schimbat ulterior, iar plecările au crescut aproape în fiecare an. Mai multe citiți în presa locală. Landules german, Saxonia-Anhalt va alege duminică un nou parlament. Sondajele arată că Partidul Naționalist Populist Alternativa pentru Germania, AfD, ar putea obține o majoritate absolută. Comentatorii se întreabă ce ar însemna un guvern AfD pentru Europa. Ovidiu Nahoi.
1: Reuters observă reapariția diviziunilor privind Rusia, în timp ce AfD conduce în sondajele din Saxonia-Anhalt. Partidul a cerut în repetate rânduri încetarea sprijinului german pentru Ucraina și reluarea acordurilor energetice cu Moscova, care furnizau Germaniei petrol și gaze ieftine până la sistarea bruscă a aprovizionării în 2022, atunci când trupele rusești au atacat Kievul. Programul Partidului solicită extinderea predării limbii ruse în școli și subliniază interesul puternic pentru menținerea unor relații bune cu Rusia, atât din punct de vedere economic, cât și cultural. Ziarul italian Corriere della Sera, preluat de Eurotopics, se teme de un efect de domino. Dacă duminică, cel mai periculos om din Germania, așa cum l-a descris Der Spiegel pe Ulrich Siegmund, liderul AfD din Saxonia Anhalt, obține peste 40% din voturi și preia controlul asupra unui guvern de Land pentru prima dată. Dacă în primăvara viitoare Marine Le Pen obține victoria în alegerile prezidențiale din Franța, o victorie pe care mai întâi tatăl ei și apoi ea însăși o urmăresc de 52 de ani, dacă forța politică xenofobă a lui Nigel Farage mătură cel mai vechi sistem bipartit din Europa, cel din Regatul Unit, atunci fenomenul cunoscut sub numele de populism va prelua controlul asupra celor trei țări majore ale Europei, după ce a cucerit deja Casa Albă. Ziarul polonez Gazeta Wyborcza notează că ministerele germane, Bundeswehrul și Poliția Federală se pregătesc să scoată landurile care ar putea fi guvernate de AfD din planurile lor de tranzit pentru trupe și echipamente către statele baltice sau Polonia în caz de criză. Naționaliștii polonezi, conservatorii de dreapta și populiștii pot continua să avertizeze asupra iminentei agresiuni germane și asupra vehiculelor de transport militar germane de pe drumurile poloneze, dar susținătorii lor nu ar trebui să se lase păcăliți. Ceea ce reprezintă o amenințare pentru Polonia nu este agresiunea germană, ci paralizarea statului german în cazul unei agresiuni rusești, scrie ziarul polonez. Alegerile din Saxonia-Anhalt expun dilema formațiunii de guvernământ CDU, observă Euractiv. Rezultatul l-ar putea lăsa pe liderul CDU și șeful guvernului acestui land, Sven Schulze, dependent de partidul de stânga Die Linke, cu care refuză să guverneze. Sondajele arată clar că CDU va termina în spatele AfD și va avea nevoie de sprijinul SPD, al Verzilor și al partidului de stânga pentru a forma un guvern. Schulze a spus că nici AfD și nici partidul de stânga nu vor avea un loc la masa cabinetului său, evitând însă întrebarea cum ar putea fi format atunci un guvern. Dar un guvern fără partidul de stânga, cu scopul de a ține AfD departe de putere, pare foarte puțin probabil, estimează Euractiv.

0: 7:30 de minute, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene spune că România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenți cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie. Bogdan Licu, fost judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 89. El a confirmat informația pentru Independent News. Și ministrul apărării din Estonia a demisionat după ce guvernul s-a cheltuit 70 de milioane de euro pe muniție defectă pentru Ucraina. Cerul este parțial noros în capitală, sunt 19 grade, dar temperatura ajunge azi la 29, spun meteorologii. Avem 16 grade la Timișoara, și la Iași, dar și la Chișinău, 15 sunt la Sibiu, 17 sunt la Craiova.

0: RFI.
1: Sper că ați alimentat mașinile cu benzină și motorină în timpul săptămânii, pentru că altfel veți avea o gaură mai mare în buzunare dacă treceți astăzi pe la benzinării. Cel mai mare preț din istorie la benzină, la pompă. Azi motorina a sărit de 10 lei în toate stațiile. Benzina a atins cel mai înalt nivel din istorie, după cum vă spuneam, în toate benzinăriile motorina a depășit pragul de 10 lei pe litru. La prima oră a zilei, dieselul a crescut cu 13 bani pe litru, benzina cu 9 bani pe litru, atât în stațiile Petrom cât și în cele premium. OMV scrie profit.ro. Între atât de mulți indicatori economici, unul este simplu de calculat și de înțeles de publicul larg, un indice special care a reușit de-a lungul timpului să se impună în analizele privind puterea de cumpărare. E vorba despre nimeni altul decât indicele Big Mac.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: De sute de ani, oamenii au avut nevoie să măsoare timpul, viteza, greutatea sau economia. De aceea au fost inventate unitățile de măsură. De exemplu, lângă Paris, bine protejat într-un seif, se află un mic cilindru din aliaj de platină, realizat la Londra în anul 1879. El poartă numele generic de Le Grand K și a fost multă vreme etalonul absolut pentru măsurarea unui kilogram, scrie revista britanică The Economist. O jurnalistă a publicației a fost preocupată să găsească un standard universal pentru compararea puterii de cumpărare a diverselor monede. Astfel a fost luat în calcul un produs care cântărește până la 240 de grame și este păstrat într-o cutie de carton. Este vorba despre burgerul Big Mac de la McDonald's, care a fost ales de revista britanică în urmă cu 40 de ani, în septembrie 1986, să măsoare puterea de cumpărare din diverse economii. Indicele Big Mac a amuzat publicul larg, a intrigat traderii de valute și a iritat pe mari economiști, arată astăzi revista britanică. De asemenea, indicele a avut și niște contestatari vehemenți pe cei care consideră că fast food-ul nu are nimic de spus despre economia mondială. Indicele a apărut într-un moment în care economia era într-un război al valutelor și al protecționismului comercial. Ironic, după 40 de ani, temele economiei mondiale sunt asemănătoare. Yuanul atentează la supremația dolarului, iar taxele vamale țin capul de afiș. Indicele Big Mac este în continuare actual și are avantajul că este construit pe un produs care are un standard universal. Aspectul, textura, aroma, mirosul sunt la fel în toată lumea. Doar prețul diferă de la țară la țară. Concret, în SUA, cu $100 poți cumpăra 16 burgeri. Aceeași cantitate se poate cumpăra cu 100 de euro, cu 426 de yuan chinezești sau cu 8039 de yen japonezi. Pe piața valutară, $100 echivalează cu 87 de euro, cu 677 de yuan și cu aproximativ 16.000 de yeni. Comparând cifrele, avem imaginea diferenței dintre tranzacțiile valutare și puterea lor de cumpărare. Sunt aduse o serie de critici indicelui, în sensul că unii consideră că nu poți judeca o economie pe baza unui singur produs, iar alții arată că jumătate din prețul unui burger înseamnă costul forței de muncă și cel al închirierii spațiului comercial, ceea ce diferențiază un produs ce se vrea standardizat, nu doar gastronomic, ci și din punctul de vedere al profitabilității. Pentru a evalua puterea de cumpărare, este mai util să fie comparate prețurile a mii de produse în loc de unul singur. Dar dacă nimeni nu este perfect, nici indicatorii complexi ai băncii mondiale nu scapă de critici. De exemplu, principalii indicatori statistici sunt greu de verificat și, în unele cazuri, dificil de înțeles de publicul larg. Totodată, indicatorii semnificative apar cu mare întârziere, în unele cazuri la 2-3 ani față de perioada analizată. În schimb, indicele Big Mac este rapid, ușor de calculat și de digerat de către marele public. Revista britanică arată că doar cu puține excepții, indicele burgerului corespunde cu indicatorii economici sofisticați. Datele indicelui arată, de exemplu, o subevaluare a monedei chinezești. Este un lucru pe care SUA îl semnalează de mai mulți ani, iar un raport al Fondului Monetar Internațional arăta la începutul acestui an că yuanul este devalorizat cu 16% față de dolari, luând în calcul indicatorii economici, ceea ce contribuie la excedentul comercial uriaș pe care îl înregistrează China la capitolul bunuri. Criticat de unii, adoptat de alții, indicele Big Mac își păstrează utilitatea și va rămâne viabil cu condiția ca globalizarea să dea voie Big Mac-ului să fie consumat în cât mai multe economii ale lumii.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
1: Este 7:37 de minute. Președintele Nicuș Ordan a fost ieri într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a participat pentru prima dată la o ședință a CSM. El a precizat că majoritatea magistraților își îndeplinesc responsabilitățile cu corectitudine, însă a arătat că anchetarea celor care ar putea comite infracțiuni este importantă pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar. La ieșirea din sediul CSM, Nicuș Ordan a vorbit și despre desemnarea unui nou premier, după cum ne spune Mirela Dădăcuș.
0: Prezent la ședința CSM, președintele Nicuș Ordan a spus că problema corupției face parte din strategia națională de apărare și a amintit că anchetarea magistraților este menționată și în cel mai recent raport al Comisiei Europene privind statul de drept în România. El a susținut că există un deficit de procurori care să se ocupe de astfel de anchete, atât la parchetul general, cât și la parchetele de pe lângă curțile de apel.
4: Corupția în general e parte din strategia națională de apărare. Această chestiune a cercetării magistraților este, după cum știm toți, parte din recentul raport al Comisiei Europene pe statul de drept din România, deci este cu atât mai mult o chestiune importantă. Știu că există o lipsă de procurori care sunt dedicați pentru această chestiune și la parchetul general și la parchetele pe lângă curțile de apel și cred că e nevoie să suplinim această lipsă. În sistemul judiciar este despre echilibru și nu despre cercetare de dragul cercetării. Eu cred că e un moment bun după instalarea noului guvern, indiferent care va fi acest guvern, să discutăm de, pentru parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția.
0: Potrivit șefului statului, procurorii desemnați pentru astfel de cauze trebuie să fie competenți și echilibrați. La ieșirea de la ședința CSM, întrebat de jurnaliști când va desemna un nou premier, șeful statului a răspuns.
5: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
0: Potrivit surselor Digi24, Nicuș Ordan ar prefera un premier independent, dar nu exclude nici varianta Sorin Grindeanu dacă PSD vine cu toate voturile necesare învestirii. Au fost însă mai multe nume vehiculate. Potrivit celor mai recente informații, poate singurul care mai rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul interimar al finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac și Radu Burnete, nu mai sunt în calculele de la Palatul Cotroceni, însă nici Nazare nu ar strânge o majoritate. Între timp, UDMR a transmis că nu dă un cec în alb unei alte guvernări decât cea pe care o propune. Guvern minoritar PNL-USR-UDMR.
2: RFI.

scris tot de tine acum câțiva ani. Că nu mai ții minte normal, stai liniștit. Nimeni nu ține minte chiar tot ce și-a dorit. Treaba-i că tot ce-ai visat că

0: E 7:43 de minute, vara anului 2026 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Franța. Conform unui raport Meteo France prezentat de Ministerul Tranziției Ecologice, Franța a înregistrat în această vară un număr fără precedent, 53 de zile cu temperaturi anormal de ridicate, înregistrate între iunie și august. Căldura, însoțită de secetă și incendii, nu a ocolit nici țările vecine. Vara a fost de asemenea cea mai caldă înregistrată vreodată în Regatul Unit, precum și în Belgia. Termometrul a indicat 45,2 grade pe 22 iunie la Prunier, 44,7 pe 23 iunie la Les Herbiers și 44,6 pe 23 iunie la Bordone, spune Cristina Teacă.
1: Am trăit cea mai caldă vară înregistrată vreodată de când se fac măsurători meteorologice din 1900, a afirmat joi ministra Tranziției Ecologice, Monique Barbu, cu ocazia prezentării bilanțului climatic al verii, care pentru meteorologi se întinde între iunie și până în august. Vara a fost marcată de o temperatură medie de 24 de grade Celsius, adică cu 3,6 grade Celsius peste valorile normale din perioada 1991-2020, depășind verile din 2003 și 2022, arată acest bilanț. Franța a înregistrat 3 valuri de căldură, iar cel care s-a întins de la sfârșitul lunii iulie și până în august a egalat cu 23 de zile recordul celui mai lung val de căldură înregistrat vreodată în Franța, care data din 1983. Nopțile au fost de asemenea excepțional de calde în timpul verii. La Paris s-au înregistrat 29 de nopți tropicale în care temperatura nu a scăzut sub 20 de grade Celsius. La Nisa, termometrul nu a coborât sub 20 de grade Celsius timp de 75 de nopți. Ploaia a fost mare absentă a verii anului 2026, motiv pentru care solul a suferit o secetă fără precedent la nivel național, un nivel foarte scăzut al precipitațiilor, cu un deficit de aproape 40%, face ca această vară să fie a doua cea mai puțin ploioasă de când se fac măsurători meteo. Pe 31 august, peste 80% din teritoriul național era vizat de restricții de utilizare a apei. Numeroase incendii de o amploare fără precedent au fost agravate de condițiile meteo. Anul 2026 a devenit anul cu cea mai mare suprafață arsă înregistrată vreodată în Franța. O vară aproape imposibilă fără schimbările climatice, dar care rămâne totuși o raritate în climatul actual, spune Meteo France. Franța a fost afectată de incendii extreme, precum cel care a devastat o parte din departamentul Gironde la sfârșitul lunii august. Incendiile forestiere au distrus deja o suprafață de 6 ori mai mare decât media ultimilor 20 de ani, a explicat ministra Tranziției Ecologice. De o amploare fără precedent, incendiile din Franța au distrus de la începutul anului 120.000 de hectare. Este echivalentul la 168.000 de terenuri de fotbal. La rândul său, Santé Public France, Agenția Națională de Sănătate Publică, a înregistrat aproximativ 7.300 de decese suplimentare, comparativ cu media ultimilor ani. Rata ridicată a mortalității în această perioadă nu poate fi, cel puțin pentru moment, atribuită exclusiv caniculei. Aproape 6.000 de decese suplimentare s-au înregistrat între iunie și iulie, jumătate fiind repertoriate în doar 3 zile între 25 și 27 iunie. În continuare este un bilanț provizoriu, iar el a fost întocmit pe 19 august. Nimeni nu a fost mai bine pregătit decât noi în Europa, este ce afirma ministra Tranziției Ecologice, în condițiile în care guvernul a fost criticat de opoziție și de anumite ONG-uri pentru inacțiunea sa încă de la începutul verii. Canicula a avut efecte multiple, examenele școlare au fost perturbate de căldura copleșitoare, mai multe reactoare nucleare au fost oprite, recoltele s-au diminuat. Ministrul Economiei vorbește de un impact absolut îngrozitor al valurilor repetate de căldură. În 2026 aceste valuri de căldură și secetele vor costa Franța 0,1% din produsul intern brut. Este ceea ce spune ministrul finanțelor. Agricultura este principalul sector afectat de canicula din această vară.
0: Am ascultat-o pe Cristina Teacă, ne întoarcem în țară, mai exact la Timișoara, care vrea să atragă mai mulți turiști, dar nu cu orice preț. Noua strategie de dezvoltare turistică a orașului pentru următorii 5 ani pune accent pe vizitatori care rămân mai mult, consumă servicii locale și folosesc Timișoara ca punct de plecare pentru a descoperi Banatul și regiunea. Documentul a fost realizat împreună cu specialiști internaționali care au lucrat la strategii turistice pentru orașe precum Amsterdam, Dublin sau Atena. O ascultăm pe Otilia Chițescu.
2: Timișoara și-a făcut planul turistic până în 2031, după aproape 2 ani de studii, interviuri și consultări. Strategia a fost realizată de Visit Timișoara, organizația de management al destinației, împreună cu agenția internațională Toposophy. La document au lucrat specialiști implicați în strategii pentru destinații mult mai faimoase, precum Amsterdam, Dublin sau Atena. Una dintre consultări a vizat pe timișoreni. Barry Rogers, director de strategie al Toposophy, spune că participarea a fost mult peste ceea ce agenția întâlnește de obicei în alte orașe. Am făcut un sondaj în rândul locuitorilor din Timișoara și am înregistrat cel mai mare număr de răspunsuri dintre toate sondajele pe care le-am făcut vreodată. Am primit 500-550 de răspunsuri. De obicei primim cam 50. Și unul dintre aspectele interesante pe care le-am descoperit în legătură cu întrebarea dumneavoastră despre provocări a fost faptul că de multe ori se presupune că locuitorii ar putea fi împotriva turismului, ceea ce am descoperit aici, în Timișoara, a fost că locuitorii erau în marea majoritate în favoarea turismului și erau foarte interesați ca Timișoara să aibă o prezență turistică și o strategie de turism. Strategia pleacă însă de la ideea că succesul nu trebuie măsurat doar prin numărul de sosiri sau prin camerele de hotel ocupate. Visit Timișoara spune că orașul ar trebui să atragă vizitatori interesați de oferta sa culturală și de experiențele locale, care să rămână mai mult și să cheltuie mai mult în economia locală. Printre direcțiile pentru următorii 5 ani sunt dezvoltarea turismului de afaceri cu mai multe conferințe și congrese, gastronomia și cultura, dar și crearea unor experiențe turistice care să lege Timișoara de Banat și de destinații din Serbia și Ungaria. Primarul Dominic Fritz spune că Timișoara ar trebui să devină o bază pentru vizitarea întregii regiuni.
3: Trebuie să vorbească mai mulți oameni despre Timișoara și diferite categorii de oameni despre Timișoara. Am vrea să fim o destinație pentru turismul de afaceri, să existe aici mai multe conferințe, congrese. Apoi ne dorim să vină mai mulți oameni care stau mai mult decât doar o zi din întreaga regiune și vrem să vină oameni care aici au experiențe bune, care zic că eu mă simt bine în Timișoara, dar care poate și folosesc asta pentru a explora toată regiunea, pentru a explora Banatul. Deci vrem să fim ancore pentru o vizită în întreaga regiune. Cel mai important în toate aceste lucruri rămân oamenii, rămân timișorenii. Timișorenii ca oameni deschiși, diverși, inovatori și care împărtășesc din ospitalitatea lor. Eu cred în acest vis, eu cred că suntem un oraș extrem de atractiv și putem să atragem mult mai mulți oameni decât ne imaginăm acum.
2: Strategia păstrează și dezvoltă brandul Free City, Free Spirit, iar promovarea ar urma să fie orientată mai clar către piețele considerate importante pentru oraș. Canalul Bega apare ca o resursă care trebuie mai bine pusă în valoare, iar datele și inteligența artificială ar urma să fie folosite pentru a înțelege comportamentul vizitatorilor și pentru a orienta mai bine promovarea. Planul prevede și dezvoltarea unor experiențe turistice locale care să poată fi rezervate mai ușor, astfel încât vizitatorii să aibă mai multe motive să rămână în Timișoara și să cheltuie în oraș. Până la Timișoara turistică din 2031 sunt însă și lucruri mai puțin spectaculoase de rezolvat. Directoarea Visit Timișoara, Laura Boldovici, spune că unele dintre ele par mărunte, dar sunt imediat observate de un vizitator străin.
4: Sunt lucruri destul de mărunte, dar cu toate că sunt mărunte, ele sunt importante și turiștii simt asta. Aici vorbesc despre semnalistică, poate. Vorbesc despre informațiile în mai multe limbi, care de cele mai multe ori nu se regăsesc nici măcar pe site-urile unor instituții sau diferite entități. Turistul intră într-un muzeu, să zicem, deși poate nu e cel mai bun exemplu, lumea de acolo nu vorbește engleză. Accesibilitatea, accesibilizarea, calitatea serviciilor în general poate fi îmbunătățită, deși s-a îmbunătățit destul de mult în ultimii ani.
2: Strategia Timișoara împreună 2026-2031 cuprinde 9 obiective și va sta la baza promovării și dezvoltării destinației în următorii 5 ani. Ideea centrală este ca Timișoara să nu urmărească doar mai mulți turiști, ci vizitatori care rămân mai mult și pentru care orașul devine și punctul de plecare spre întreaga regiune. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
5: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: Foaie verde și o lună, e sfârșit de săptămână, primul dintr-o nouă lună și din anotimp. Cum sună? Pam, pam!
7: Ziare.com observă 6 greșeli de amenajare a locuinței pe care oamenii le regretă cel mai mult. Este vorba despre chiuvetele amplasate într-un colț, obiectele sanitare negre, materialul bucle, țesătură ce acumulează praf și firimituri, dulapurile inferioare fără zeptare sau rafturi extensibile, dar și blaturile de marmură și parchetul laminat cu aspect de lemn.
8: Bună ziulica, dragă domnule, sunt Coriolan Nepricepeteanu, critic de modă și imobilier și vreau să vă spun că cea mai mare greșeală de amenajare a locuinței e camera de oaspeți. Renunțați la ea, câștigați ani de viață. De asemenea, televizorul din sufragerie. Dacă vrei stres locativ, e suficient să-l pornești pe știri. Și în fine, ultima mare greșeală de amenajare a unei locuințe e o locuință cu vecini. Sănătate!
9: Vreau să-mi întind stăpânirea peste pământurile voastre!
7: Știri pe surse.ro vorbește despre cele mai bune orașe din lume pentru viața de noapte, orașul care a detronat marile capitale ale distracției. Este vorba despre Bangkok, capitala Thailandei, pe baza unui sondaj făcut pe 24.000 de locuitori din 150 de orașe. Acesta este urmat de Berlin și de New York.
10: Hello, welcome, bienvenue la cel mai bun oraș din Europa după Berlin, capitala distracției de noapte, București, Bucharest. Aici găsiți cele mai fierbinte nopți, asta vara, că aerul condiționat e scump și se incendiare dacă ia foc vreun depozit ilegal prin sectoare. Muzica este peste tot la ea acasă, de asta se și mută mulți dintre localnici. Centrul vechi e plin de terase, de asta nici nu poți să circuli.
11: A fost azi noapte o harababură, niște fete, niște...
7: Playtech.ro publică rezultatele unui studiu englez potrivit căruia singurătatea a făcut șoarecii masculi să bea mai mult alcool. Schimbarea descoperită în creier. E vorba despre un circuit neuronal devenit mai activ în cazul masculilor de șoareci ținuți singuri. Totuși, femelele au avut o reacție opusă și au băut mai puțin după ce au fost izolate. Cercetătorii spun că rezultatele nu pot fi aplicate direct oamenilor.
12: Mămicule, vă pupă tanti tănțica, uite ce se fac. Mama, am fost la un studiu în Anglia, ieri m-am întors. Ce se întâmplă? Acum sunt în pivniță, am pus o capcană cu țuică, se prinde norociții ăștia de șoricii, concurența, mama. Pe masculi îi prinde așa, dar pe femele le prinde la gentuțe de firmă și la oșe de unghi, mamă.
13: Ia ține-o pe asta, ia și asta, prinde de bijana, ia uși pe asta la altă.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene spune că România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenți cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie. Bogdan Licu, judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 1989. El a confirmat informația pentru Independent News. Ministrul apărării din Estonia a demisionat după ce guvernul său a cheltuit 70 de milioane de euro pentru muniție defectă pentru Ucraina. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a declarat aseară la Digi24 că după discuțiile de la Bruxelles cu Comisia Europeană, România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenție cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie.
2: Am întrebat Comisia Europeană referitor la legea salarizării, dacă mai este ceva ce putem să facem și am obținut această clarificare legată de faptul că dacă legea ar fi aprobată înainte de evaluarea Comisiei Europene, deci evaluarea finală în noiembrie, am putea avea un efort pentru recunoașterea lucrurilor care s-au făcut până pe 31 august. Deci asta nu înseamnă că putem niciun caz recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Asta cred că este important de menționat.
0: Președintele Nicușor Dan a fost ieri într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a participat astfel pentru prima dată la o ședință a CSM. Nicușor Dan a precizat că majoritatea magistraților își îndeplinesc responsabilitățile cu corectitudine, însă a arătat că anchetarea celor care ar putea comite infracțiuni este importantă pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar.
3: Corupția în general e parte din strategia națională de apărare. Această chestiune a cercetării magistraților este, după cum știm toți, e parte din recentul raport al Comisiei Europene pe statul de drept din România, deci este cu atât mai mult o chestiune importantă. Știu că există o lipsă de procurori care sunt dedicați pentru această chestiune și la parchetul general și la parchetele pe lângă curțile de apel și cred că e nevoie să suplinim această lipsă. Sistemul judiciar este despre echilibru și nu despre cercetare de dragul cercetării. Eu cred că e un moment bun după instalarea noului guvern, indiferent care va fi acest guvern, să discutăm de, pentru parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția.
0: Bogdan Licu, judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 1989. El a confirmat informația pentru Independent News în structura care, după 90, a devenit Jandarmeria Română, a făcut parte și actualul director al SPP, Lucian Pahonțu, potrivit unei investigații Recorder. Cu detalii, Anca Năstase.
4: Unitatea din care făceam parte, UME0530, Roșu București, avea ca misiune paza unor obiective. Nu am făcut parte din aceeași unitate militară cu domnul Pahonțu, nu l-am cunoscut atunci pe domnul Pahonțu, ci mult mai târziu, când în calitate de procuror, în unele activități pe care le desfășuram în instrumentarea dosarelor penale, interacționam cu structurile de jandarmi aflate sub comanda dânsului, susține judecătorul CCR. Bogdan Licu a insistat că nu a folosit niciodată muniție de război în timpul evenimentelor din decembrie 89 și nici după aceea. Nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare, a declarat Licu pentru Independent News. El a adăugat că prima dată când a părăsit spațiile în care era corpul de gardă a fost în zorii zilei de 23 decembrie, când a fost solicitat să acorde ajutor soldaților și civililor răniți în schimburile de focuri. Bogdan Licu susține că nu a fost sprijinit de generalul Pahonțu pentru a obține funcții în carieră. Potrivit unei investigații publicate săptămâna trecută de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înnăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989 în zona hotelului Intercontinental. Lucian Pahonțu a negat aceste informații.
0: Ministrul apărării din Estonia a demisionat după ce guvernul său a cheltuit 70 de milioane de euro pe muniție defectă pentru Kiev. Curtea de conturi din Estonia a constatat probleme grave în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice și a făcut referire în mod deosebit la un contract pentru obuze de artilerie oferit unei firme fără experiență. Mirela Dedăcuș are detalii.
5: Ministrul estonian al apărării, Hanno Pevkur, susține că nu era la curent cu problema acestui contract, dar că era pregătit să-și asume responsabilitatea pentru consecințe. Curtea de conturi a Estoniei a publicat pe 28 august un raport privind cheltuielile naționale pentru apărare, criticând achizițiile militare ale Ministerului Apărării din ultimii ani, inclusiv detalii despre contractul de 70 de milioane de euro potrivit presei estoniene. Guvernul a încheiat un acord pentru achiziționarea de obuze de artilerie de la o companie înregistrată în Italia, care era deținută de fapt de o companie din India. Acordul urma să asigure Ucrainei muniție împotriva forțelor ruse, folosind fonduri din instrumentul european pentru pace al UE. Dar firma, scrie presa estoniană, nu avea experiența necesară pentru acest contract. El a fost încheiat într-un moment în care trupele ucrainene se confruntau cu o gravă penurie de obuze de artilerie, agravată de întârzierile pachetelor de ajutor din partea SUA și de eșecul UE de a-și atinge obiectivul de a livra 1 milion de obuze până în martie 2024. Centrul pentru investiții în apărare din Estonia a transferat în avans milioane de euro către firma din Italia pentru muniție, dar compania a semnalat în repetate rânduri întârzieri, iar livrările nu au sosit timp de luni de zile, când în cele din urmă o livrare a sosit în 2025. Publicația estoniană Est Express a relatat că obuzele erau defecte și inutilizabile. Curtea de conturi a Estoniei a tras în repetate rânduri semnale de alarmă cu privire la riscul de utilizare abuzivă a fondurilor de stat în această perioadă. Raportul din luna august este cel mai recent dintr-o serie de audituri nefavorabile privind cheltuielile Ministerului Apărării.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă mai ales după amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte, dar și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și moderat, iar maxima va urca până la 31 de grade. 27 de grade astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași vor fi 29 de grade, la Timișoara 30, maximă de 32 de grade la Craiova, iar la Chișinău vor fi 29 de grade. Este ora 8:08. Sumaria Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, continuă la RFI.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: 8 și 18 minute, începem a doua oră de matinal de zi cu zi cu presa locală. Inspectoratul Școlar General al Județului Cluj a solicitat școlilor din Cluj-Napoca să trimită câte o clasă de elevi însoțită de profesorul de religie la slujba de binecuvântare a începutului de an școlar la Catedrala Metropolitană, scrie edupedu.ro. Directiva inspectoratului a fost semnalată de Alexandra Tănăsescu, jurnalista culturală, după pe pagina sa de Facebook. Marilena Marc, inspectorul școlar al ISJ Cluj, a declarat pentru Edupedu că e vorba de o activitate fără prezență obligatorie care are loc de 15 ani. Banii partidelor și agenda presei. Presoan scrie despre cum site-urile de știri care au primit cei mai mulți bani pentru publicitate politică n-au băgat în seamă subiectul Bahonțu. În primele 7 luni din 2026, partidele au cheltuit 26,4 milioane de lei din subvențiile de la stat pentru presă și propagandă. Dintre contractele pe care Expert Forum a reușit să le identifice, cele mai mari sume au ajuns la Realitate, aproape 8 milioane de lei, Antena 3, 2,7 milioane și Evenimentul Zilei peste 1 milion. PSD a cheltuit cel mai mult, 13,1 milioane de lei, urmând PNL cu aproape 6 milioane de lei și AUR cu 4,6 milioane. Presoana a urmărit cum a fost relatată investigația Recorder despre Lucian Pahonțu pe site-urile care apar ca principalii beneficiari ai acestor contracte, iar în mai multe cazuri investigația nu a fost prezentată ca subiect în sine în ziua publicării, ce a intrat ulterior pe agenda prin reacțiile persoanelor publice. Unele publicații au ajuns apoi să o prezinte drept atac, manipulare sau operațiune. Ce s-a întâmplat la CSM în întâlnirea unde Nicușor Dan s-a lovit de un zid de tăcere a magistraților? De trei ori președintele a întrebat dacă cineva vrea să mai dialogueze, scrie hotnews.ro. Un singur membru al Consiliului a răspuns apelului de a discuta în ședința CSM. Până azi nu a răspuns la niciuna dintre invitații, au precizat două surse din CSM.

0: pentru hotnews.ro, iar când a venit Nicu Șordan a făcut-o abrupt, conform uneia dintre surse. Vicepreședintele CSM Bogdan Staicu a spus că a aflat de vizita lui Nicu Șordan chiar înaintea plenului. Președintele a prezidat ședința încadrat de președintele CSM Liviu Dagiu și președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție Lia Savonea, membru de drept în CSM. Dania a anunțat pe magistrați că va participa doar la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi, cel în care s-a pus în discuție propunerea unor procurori pentru cercetarea infracțiunilor care vizează magistrați, după ce le-a transmis membrilor CSM că sistemul judiciar este despre echilibru, nu despre cercetare de dragul cercetării. Nicu Șordan a început dialogul cu procurorul general al României, Cristina Chiriac. Sunt curios, doamna procuror general, pe cine propuneți, a precizat Nicu Șordan cu referire la procurorii care vor fi desemnați să instrumenteze cauzele cu magistrați. Dialogul, a mărturisit o sursă din mediul judiciar din afara CSM, a fost văzut ca o fixare a președintelui pe o temă marginală. Poate că asta e și sentimentul magistraților, că sunt vânați politic, dar asta a fost percepția, a spus respectivul magistrat pentru hotnews.ro. Sportmedia.ro scrie că România pierde tot mai mulți oameni care aleg să-și mute definitiv domiciliul în străinătate, în timp ce numărul celor care revin în țară scade puternic. În 2025, aproape 55.000 de români au plecat definitiv, cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani, în timp ce mai puțin de 20.000 s-au întors. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, 54.966 de persoane și-au stabilit în 2025 domiciliul în străinătate. E cel mai mare număr înregistrat după 90, când aproape 97.000 de români au plecat definitiv din țară. După începutul anilor 90, numărul plecărilor a scăzut constant, ajungând în 2014 la doar 11.251 de persoane. Tendința s-a schimbat ulterior, iar plecările au crescut aproape în fiecare an. Mai multe citiți în presa locală. Presa internațională scrie despre alegerile din Landules German, Saxonia-Anhalt, vor avea loc duminică, când Landul își va alege un nou parlament. Sondajele arată că Partidul Naționalist Populist, Alternativa pentru Germania, AfD, ar putea obține o majoritate absolută. Comentatorii se întreabă ce ar însemna un guvern AfD pentru Europa. Ovidiu Nahoi.
1: Reuters observă reapariția diviziunilor privind Rusia, în timp ce AfD conduce în sondajele din Saxonia-Anhalt. Partidul a cerut în repetate rânduri încetarea sprijinului german pentru Ucraina și reluarea acordurilor energetice cu Moscova, care furnizau Germaniei petrol și gaze ieftine, până la sistarea bruscă a aprovizionării în 2022, atunci când trupele rusești au atacat Kievul. Programul Partidului solicită extinderea predării limbii ruse în școli și subliniază interesul puternic pentru menținerea unor relații bune cu Rusia, atât din punct de vedere economic, cât și cultural. Ziarul italian Corriere della Sera, preluat de Eurotopics, se teme de un efect de domino. Dacă duminică, cel mai periculos om din Germania, așa cum l-a descris Der Spiegel pe Ulrich Siegmund, liderul AfD din Saxonia Anhalt, obține peste 40% din voturi și preia controlul asupra unui guvern de land pentru prima dată. Dacă în primăvara viitoare Marine Le Pen obține victoria în alegerile prezidențiale din Franța, o victorie pe care mai întâi tatăl ei și apoi ea însăși o urmăresc de 52 de ani, dacă forța politică xenofobă a lui Nigel Farage mătură cel mai vechi sistem bipartit din Europa, cel din Regatul Unit, atunci fenomenul cunoscut sub numele de populism va prelua controlul asupra celor trei țări majore ale Europei, după ce a cucerit deja Casa Albă. Ziarul polonez Gazeta Wyborcza notează că ministerele germane, Bundeswehrul și Poliția Federală se pregătesc să scoată landurile care ar putea fi guvernate de AfD din planurile lor de tranzit pentru trupe și echipamente către statele Baltice sau Polonia în caz de criză. Naționaliștii polonezi, conservatorii de dreapta și populiștii pot continua să avertizeze asupra iminentei agresiuni germane germane și asupra vehiculelor de transport militar germane de pe drumurile poloneze, dar susținătorii lor nu ar trebui să se lase păcăliți. Ceea ce reprezintă o amenințare pentru Polonia nu este agresiunea germană, ci paralizarea statului german în cazul unei agresiuni rusești, scrie ziarul polonez. Alegerile din Saxonia-Anhalt expun dilema formațiunii de guvernământ CDU, observă Euractiv. Rezultatul l-ar putea lăsa pe liderul CDU și șeful guvernului acestui land, Sven Schulze, dependent de partidul de stânga Die Linke, cu care refuză să guverneze. Sondajele arată clar că CDU va termina în spatele AfD și va avea nevoie de sprijinul SPD, al verzilor și al partidului de stânga pentru a forma un guvern. Schulze a spus că nici AfD și nici partidul de stânga nu vor avea un loc la masa cabinetului său, evitând însă întrebarea cum ar putea fi format atunci un guvern. Dar un guvern fără partidul de stânga, cu scopul de a ține AfD departe de putere, pare foarte puțin probabil, estimează Euractiv.
0: La 8:26 de minute aflăm știri din sport. Cupa României 2026-2027 a pornit la drum cu ambiția de a recâștiga interesul fotbalului românesc, dar dincolo de ceremonii, televizări și promisiunea unor dueluri spectaculoase, rămâne o întrebare incomodă: cât de mult își mai doresc cluburile de top acest trofeu?
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Noul sezon al Cupei României a început încă din luna iulie, iar săptămâna aceasta s-a dat startul fazei grupelor. Competiția păstrează formatul introdus în 2022. 24 de echipe sunt împărțite în 4 grupe de câte 6, dintre care 8 provin din primul eșalon, iar celelalte 16 sunt câștigătoare ale play-off-ului. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în faza următoare. În prima etapă nu s-au înregistrat cine știe ce surprize. În grupa A, Poli Timișoara din Liga 2 a pierdut pe final de meci în fața Surorii Rapid 0-2. Minerul Lupen a cedat pe teren propriu în fața celor de la UTA 0-3, iar FC Botoșan a pierdut acasă cu Corvinul la limită 0-1. În grupa B, CFR a trecut fără emoții în deplasare de Sepp și scor 3-1, aceasta fiind a treia victorie consecutivă pentru Marius Mudică. Universitatea Cluj a luat revanșa în fața Petrolului după înfrângere din campionat și s-a impus cu 1-0, deși a jucat mai mult de o oră în 10 oameni. Progresul Spartak din Liga 3-a nu a putut face față pe teren propriu Concordiei Chiajna, care s-a impus cu 5-2. În grupa C, FC Bihor a remizat la Oradea cu Corona Brașov, scor 2-2, FCSB a umilit-o pe FC Argeș cu 5-0, meci disputat la Mioveni, iar Gloria Bistrița din Liga 2-a a pierdut în fața Codașii din Superliga Csíkszereda, scor 0-2. În grupa D, echipele vizitatoare s-au impus pe linie. Deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova, s-a chinuit în deplasare 2-1 cu FC Bacău. Dinamo s-a impus la Galați în fața echipei din Liga 3-a Sporting Liești, 4-1, iar FC Voluntar a câștigat pe terenul celor de la Chindia Târgoviște, scor 1-0. Pe hârtie, rețeta pare atractivă. În realitate, Cupa României continuă să aibă o problemă veche. Pentru unele echipe, ea pare mai degrabă o obligație din calendar decât un obiectiv sportiv. Semnalul cel mai clar a venit chiar înaintea noului sezon. Farul Constanța a fost eliminat în play-off de FC Bihor, scor 0-1, iar partida a reaprins discuția despre lipsa de interes a unor formații din Superliga pentru această competiție. În analiza televizată de după meci, oameni din fotbal au remarcat că unele cluburi folosesc cupa pentru jucătorii cu puține minute și își fac calculele în funcție de deplasări, costuri și momentul din sezon în care sunt programate partidele. Este o mentalitate greu de ignorat, în timp ce pentru formațiile mici cupa poate reprezenta meciul vieții, pentru unele echipe din prima ligă ea devine terenul ideal pentru experimente. Titularii sunt odihniți, tinerii primesc șanse, iar obiectivul real rămâne campionatul. Exemplul UTA din ediția trecută este relevant. Arădenii au fost eliminați de Gloria Bistrița, echipa aflată atunci în subsolul clasamentului Ligii a doua, după ce au început partida cu mai mulți jucători de rezervă. Și totuși, cupa poate oferi ceva ce un sezon întreg de campionat nu poate garanta. Adică un trofeu. Universitatea Craiova a demonstrat-o în ediția 2025-2026, când a câștigat finala cu Universitatea Cluj la loviturile de departajare și și-a trecut în palmares palmares, al treilea trofeu al competiției din ultimul deceniu. Finala s-a disputat în fața aproximativ 12.000 de spectatori, semn că interesul public poate exista atunci când miza este reală. Federația încearcă acum să facă întrecerea mai atractivă. Toate cele 12 partide din prima etapă a grupelor au fost transmise la televizor sau pe FRF TV, iar calendarul duce competiția până la finala programată pe 12 mai 2027. Dar televiziunile și modificările de regulament nu pot rezolva singura problemă. Cupa are nevoie de ceea ce fotbalul românesc îi oferă prea rar, adică respect. Pentru echipele mici, Cupa României înseamnă șansa de a întâlni un adversar important, de a umple stadionul și de a ieși măcar pentru o seară din anonimat. Pentru granzi ar trebui să însemne șansa de a câștiga un trofeu. Până când această diferență de perspectivă nu va dispărea, Cupa României va rămâne o competiție paradoxală, una în care cei mici visează, iar unii dintre cei mari calculează. Unele echipe par să-și dorească trofeul cu adevărat abia atunci când ajung în finală.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Și 31 de minute, titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicu Șordan a fost ieri dintr-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a participat pentru prima dată la o ședință a CSM. Probleme la platforma CNAS e-Sănătatea mea, aproximativ 25.000 de cereri de verificare a identității digitale sunt în prezent în așteptare. Autoritățile estimează că volumul restant va putea fi soluționat în aproximativ o săptămână. Inundațiile devastatoare declanșate săptămâna trecută în Nepal de prăbușirea unui ghețar au provocat pagube materiale în valoare de cel puțin 2,5 miliarde de dolari, a declarat pentru Reuters șeful Agenției Naționale de Gestionare a Dezastrelor. În capitală, cerul este înnorat, avem 20 de grade la această oră și maxima ajunge la 30. 18 grade se înregistrează potrivit site-ului ANM la Timișoara, la Craiova, Iași și Chișinău, sunt 16 grade la Cluj-Napoca și la Sibiu.
2: RFI.
0: Fenomenul El Niño s-a instalat și se va intensifica într-atât încât va deveni un fenomen de foarte puternică intensitate în următoarele luni. Avertismentul vine de la Organizația Meteorologică Mondială. Mai multe ne spune Cristina Teacă.
4: Fenomenul El Niño se va intensifica, iar consecințele vor fi semnificative asupra temperaturilor și precipitațiilor, precum și asupra riscurilor asociate de inundații, secetă și caniculă extremă, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Episodul ar trebui să se intensifice și mai mult. În următoarele luni va atinge o intensitate foarte mare și va ajunge la apogeu spre sfârșitul anului 2026, explică organizația. Ea subliniază de asemenea că ultimele previziuni sezoniere indică o probabilitate excepțional de mare ca fenomenul El Niño să se mențină până în februarie 2027. El Niño capătă sub ochii noștri o amploare excepțională. Temperatura suprafeței mării atinge niveluri record, mercurul continuă să urce și ne aflăm într-o zonă cu risc ridicat, unde fenomenele meteo extreme devin noua normă, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Directorul de previziuni climatice de la Organizația Meteo Mondială explică pe ce se bazează toate aceste estimări și anume pe sinteza rezultatelor stabilite de 15 centre de previziune din Statele Unite, Canada, Japonia, Franța și Marea Britanie. Acest El Niño se anunță un eveniment istoric, poate cel mai marcant observat vreodată, susține Julia Cole, este directoarea Departamentului de Știință a Pământului a Universității din Michigan, Statele Unite, care a publicat recent un studiu despre El Niño. În 2023 și 2024, cu ocazia precedentului episod El Niño, traficul maritim internațional a fost puternic perturbat de nivelul scăzut al apei apei în canalul Panama, pe unde tranzitează circa 5% din traficul de mărfuri la nivel mondial. În 2026, lipsa precipitațiilor a determinat autoritățile locale să declare stare de urgență. Din 26 august, iar de atunci, traficul maritim este cu mult restricționat. Ne uităm acum mai exact ce este acest El Niño. Este un fenomen natural care se repetă odată la 2 până la 7 ani. Apele de suprafață din centrul și estul Pacificului ecuatorial se încălzesc începând din primăvară, ceea ce determină în lunile următoare schimbări majore ale regimurilor de vânt, presiune și precipitații la scară globală. Deja temperatura apei din această zonă a Pacificului este mult mai mare decât media, cu până la 2,6 grade Celsius peste valorile normale. Însă, la suprafața oceanului, în anumite zone, s-au înregistrat chiar și peste 8 grade Celsius peste medie în luna iulie și la începutul lui august, ceea ce obligă peștii să se scufunde mai adânc pentru a supraviețui. Institutul Oceanografic din Peru a semnalat temperaturi cu până la 6 grade Celsius peste valoarea normală în anumite zone de pescuit, ceea ce obligă hamsiile care trăiesc în ape reci să se deplaseze la adâncimi mai mari. Fenomenul a provocat ori intensificat seceta și riscul de incendii în unele regiuni din Amazonia, America Centrală, Indonezia și Australia, dar și puternice ploi în estul Africii. În anul care urmează fenomenului El Niño, căldura acumulată în ocean se eliberează în atmosferă, contribuind în general la creșterea temperaturilor globale. Este motivul pentru care numeroși climatologi estimează că anul 2027 va fi cel mai cald înregistrat vreodată. Cel mai cald an de până acum este 2024, după ultimul fenomen El Niño.
0: Am ascultat-o pe Cristina Teacă. Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse ale mirosului semnalat în urmă cu câteva zile de mii de bucureșteni, potrivit concluziilor controlului desfășurat de Garda de Mediu. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Andreea Oros are detalii.
5: Peste 1300 de sesizări privind mirosul greu de suportat resimțit în București și Ilfov au declanșat o amplă acțiune de control a Gărzii Naționale de Mediu. După 55 de verificări, comisarii au restrâns cercul la două surse probabile și au descoperit o serie de nereguli, unele dintre ele suprapunându-se cu perioade în care reclamațiile bucureștenilor au atins nivelul maxim. Ministra interimară a mediului, Diana Buzoianu, a transmis că depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse ale mirosului semnalat de mii de plângeri ale locuitorilor din București și Ilfov, potrivit concluziilor controlului desfășurat de Garda de Mediu. În urma sesizărilor au fost verificați 55 de operatori economici, iar controlele s-au soldat cu amenzi în valoare totală de 795.000 de lei, sistarea trei activități și depunerea unei sesizări penale. Pentru depozitul de la Vidra și stația de epurare de la Glina au fost stabilite 22 de măsuri de conformare care vor fi verificate periodic. Suplimentar, Garda Națională de Mediu și-a asumat o măsurătoare obiectivă a capacității de ocupare a depozitului de deșeuri de la Vidra, date obiective pe care milioane de bucureșteni și ilfoveni le așteaptă, mai spune ministra interimară a mediului într-o postare pe Facebook. În urma raportului făcut public, conducerea Gărzii Naționale de Mediu a cerut Ministerului Sănătății și Ministerului Mediului emiterea unui ordin comun care să implice direcțiile de sănătate publică în acțiunile de control. În opinia experților Gărzii, problemele de fond sunt legislația latentă și lipsa corelării între disconfortul olfactiv și starea de sănătate a populației. Garda Națională de Mediu arată că a trimis în ultimul an și jumătate 3750 de sesizări către DSP pentru situații în care a fost reclamat disconfort olfactiv disociat de poluare. Devine evident faptul că impactul potențial și impactul concret al unor instalații trebuie să fie evaluate atât din punct de vedere al protecției mediului, cât și din punct de vedere al sănătății umane, spune șeful Gărzii de Mediu. Experții Gărzii Naționale de Mediu au distribuit cele peste 1300 de sesizări de disconfort olfactiv pe hartă, iar distribuția arată o concentrație majoră a sesizărilor în sectorul 4, dar și o arie largă de afectare în zona de sud, sud-est a zonei București-Ilfov.

0: 8:43 de minute, o declarație falsă atribuită premierului ceh Andrei Babiš privitoare la Ucraina face mare trafic pe rețelele sociale, doar că declarația nu a fost făcută, iar realitatea îi contrazice pe cei care au lansat postarea. Minciuna însă are succes.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Mai multe postări de pe rețelele sociale reiau o declarație atribuită premierului eurosceptic ceh Andrei Babiš, care sună așa, citez, "Nu-mi voi trimite oamenii să moară pentru Ucraina." Citat închis. Ce urmează în comentarii nici nu e greu de imaginat. Laude, aplauze, entuziasm, iată un lider patriot, nu ca ai noștri. Există însă niște mici detalii. Primul, că Andrei Babiš nu a făcut o asemenea declarație. Ea nu poate fi găsită niciunde în vreo sursă oficială sau în presă. Al doilea detaliu, nimeni, de fapt, în Uniunea Europeană nu a trimis vreun cetățean să lupte și să moară pentru Ucraina. Au fost lansate, într-adevăr, în sfera virtuală românească mai multe valuri de dezinformare cu privire la mobilizarea generală și trimiterea românilor să lupte pe frontul din Ucraina. Mobilizarea ar fi trebuit, între ghilimele, decretată mai întâi la începutul lui iunie 2025, apoi la început de septembrie, același an. Bineînțeles, astfel de campanii de dezinformare susținute de sute de conturi false cu milioane de urmăritori s-au dovedit a fi minciuni grosolane. Este adevărat, și probabil asta îi deranjează cel mai tare pe promotorii unor asemenea falsuri, că Europa susține financiar rezistența Ucrainei în fața Rusiei. Este adevărat, dar sumele, poate impresionante în valoare absolută, nu sunt atât de mari, raportate la PIB-ul Uniunii Europene, încât să-i sărăcească pe cetățeni. Dacă mâine am oprit tot ajutorul financiar și l-am împărțit în pensii, salarii și ajutoare sociale, nici nu s-ar simți. Mai degrabă, mecanismul din spatele unor asemenea falsuri, pentru că despre falsuri este vorba, folosește unui alt scop, și anume slăbirea Ucrainei și creșterea șanselor Rusiei de a supune această țară. Și de-abia atunci, cu Rusia în imediata vecinătate, costurile noastre pentru propria securitate ar crește exponențial și ne-ar afecta direct veniturile. Ba chiar am putea, de-abia atunci, să ajungem în situația de a ne apăra libertatea cu armele, iar unii dintre noi chiar să moară. Întorcându-ne la premierul populist al Cehiei, el nu doar că nu a făcut declarațiile care îi se atribuie, ci, mai mult, continuă livrarea de muniție către Ucraina, contrazicând astfel propriile declarații din campania electorală. În mai, Ministerul Ceh al Apărării a confirmat livrarea către Ucraina a aproximativ 1 milion de cartușe. Astfel, guvernul de la Praga continuă programul de sprijin pentru Ucraina, inițiat în 2024, prin care au fost trimise 1,5 milioane de cartușe în 2024 și 1,8 milioane anul trecut. Așa că, precum în celebrul banc cu Radio Erevan, nu era o mașină, ci era un ceas. Și nu i s-a dat, ci i s-a furat.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: 8:47 de minute, mergem în Germania, unde AfD domină sondajele în două landuri estice, având șanse reale de a câștiga alegerile regionale. Programele lor politice axate pe combaterea migrației, măsuri politice radicale și reluarea relațiilor cu Rusia sunt sprijinite public și de alte formațiuni extremiste mai mici. În replică, partidele democratice tradiționale încearcă să mențină un așa numit cordon sanitar pentru a bloca ascensiunea AfD la putere, deși alianțele lor sunt fragmentate. Spre deosebire de Est, harta electorală din Berlin arată un echilibru diferit, unde Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Stângii conduc în opțiunile votanților, dar mai mult ne spune de la Berlin corespondentul RFI, William Totoc.
3: Veți deveni premier, domnule Zygmunt, bineînțeles. Sub acest titlu a apărut un interviu cu candidatul de frunte al Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, Ulrich Zygmunt, în Gazeta Național Conservatoare, Junge Freiheit. De luni de zile, ziarul face publicitate pentru politicianul AfD, care speră să câștige duminică alegerile parlamentare din landul estic, Saxonia-Anhalt, și să devină șeful guvernului de la Magdeburg. Asemenea, revistei de Spiegel, presa democratică din Germania, este de părere că aspirantul la funcția de prim-ministru în vârstă de 35 de ani este, în momentul de față, cel mai periculos om din Germania. Periculos pentru că ar putea să schimbe harta politică a Germaniei postbelice împreună cu un partid radical de dreapta care ar ajunge pentru prima dată la putere. Partide extremiste de dreapta au participat la alegeri și în trecut. Au intrat chiar în parlamentele regionale, inclusiv în Saxonia-Anhalt, unde în 1998 Uniunea Populară Germană a obținut 16 mandate în Landtag. A fost cel mai mare succes al acestui partid extremist, care în 2011 s-a dizolvat și a fuzionat cu Partidul Național Democrat, care azi își spune Patrie. Acest partid extremist de dreapta, care în trecut a întreținut legături cu Partidul România Mare, ia parte cu un singur candidat la alegerile din Saxonia-Anhalt. Între cele 16 partide care duminică vor participa la scrutin, se mai află și tânărul partid radical de dreapta, Baza, care devenise vizibil în spectrul politic german ca o formațiune militant corona-sceptică, conspiraționistă, filorusă și anti-americană. Toate aceste elemente de doctrină se regăsesc și în programul AfD, pentru care alte partide radicale de dreapta nu constituie o concurență serioasă. Mai toate sondajele indică o victorie a partidului AfD cu mult peste 40%. Blocul partidelor anti-AfD, Uniunea Creștin-Democrată, Partidul Social-Democrat, Partidul Liberal, Partidul Ecologist și Partidul Stângii, ar obține o majoritate de 47%, dacă nu ar exista cordonul sanitar. Atât cancelarul Merz, cât și candidatul de frunte al creștin-democraților și actualul prim-ministru Sven Schulze au declarat că în niciun caz nu vor încheia o alianță cu Partidul Stângii. Totodată, ei exclud și toate formele de colaborare cu AfD. În prezent, Saxonia-Anhalt este guvernată de o alianță tripartită formată din creștin-democrați, social-democrați și liberali. Sondajele spun că Partidul Liberal nu va mai trece pragul de 5% și, ca atare, nu va mai intra în viitorul Landtag. O alianță creștin-democrat, social-democrat, ecologistă ar obține împreună 36%, pe când AfD singur este cotat cu peste 42%. O situație oarecum asemănătoare cu cea din Saxonia-Anhalt se conturează și în landul răsăritean Mecklenburg, Pomerania Inferioară. Acolo vor avea loc alegeri parlamentare regionale pe 20 septembrie. Cu 37%, AfD se află în fruntea sondajelor, fiind urmat de Partidul Social-Democrat cu 28%, de Partidul Stângii cu 11%, Uniunea Creștin-Democrată cu 10% și Partidul Ecologist cu 5%. Programul candidatului de frunte al AfD, Leif Erik Holm, în vârstă de 56 de ani, seamănă cu cel al colegului său din Saxonia-Anhalt, fiind axat pe combaterea fenomenului migraționist. De asemenea, el pledează pentru refacerea centralelor atomoelectrice, pentru repararea gazoductului Nord Stream, pentru reluarea furnizării de gaze din Rusia și desfințarea radioteleviziunii publice. Între cele 19 partide care vor participa la scrutin se află și alte formațiuni radicale de dreapta, care nu au nicio șansă să fie competitive în fața AfD. Una dintre aceste formațiuni este Echipa Libertății. Gruparea a fost înființată de fosta șefă a AfD, Frauke Petri, iar din conducere face parte fosta deputată a AfD din Bundestag, Ioana Cotar, născută în România. Doctrina acestui partid de dreapta este inspirată din programul economic neoliberal radical al președintelui argentinian Javier Milei. Candidatul echipei este conștient de faptul că nu va intra în Landtag. În timpul campaniei electorale, el și-a exprimat solidaritatea cu Sigmund din Saxonia-Anhalt, urându-i succes. În landul Berlin, unde vor avea loc alegeri parlamentare tot pe 20 septembrie, harta electorală diferă față de cele două landuri estice. Cu toate că și la Berlin, AfD ar putea să obțină 18% și se află la egalitate cu ecologiștii, pe primele locuri se situează Uniunea Creștin-Democrată cu 21% și Partidul Sângii cu 19%. Socialdemocrația ar obține numai 11%. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
0: Este 8:54 de minute, mergem către Orientul Mijlociu. Siria a început să distrugă materialele moștenite de la fostul program de arme chimice, a anunțat reprezentantul permanent al țării la ONU în fața Consiliului de Securitate. O etapă simbolică ce intervine la aproape 2 ani de la căderea lui Bashar al-Assad. Mai multe ne spune Cristina Teacă.
4: Este vorba de prima operațiune de distrugere de la eliberarea noastră de sub vechiul regim, este ceea ce a explicat ambasadorul sirian la ONU și a vorbit despre un moment istoric. Dosarul armelor chimice siriene rămâne strâns legat de una dintre cele mai întunecate pagini din istoria țării. Pe 21 august 2013, un atac chimic atribuit guvernului sirian într-o suburbie a capitalei Damasc a provocat decesul la mai bine de 1400 de persoane, potrivit serviciilor de informații americane. Ulterior, sub presiunea Washingtonului și a Moscovei, Damascul a aderat la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice și a acceptat să declare și să predea stocurile sale pentru a fi distruse. Dar inspectorii internaționali au considerat că regimul Assad nu a dezvăluit niciodată integralitatea programului său. De-a lungul anilor, mai multe anchete desfășurate de Organizația Națiunilor Unite, dar și de Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, au concluzionat că, într-adevăr, forțele guvernamentale siriene au folosit gaz sarin și bombe cu clor în mai multe atacuri, soldate cu moartea sau rănirea a mii de persoane. În 2021, Siria a fost suspendată din drepturile sale din cadrul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, după ce s-a stabilit că forțele regimului Assad au utilizat în mod repetat arme chimice în timpul războiului civil. Siria a fost repusă în drepturi în iulie 2026 pe fondul schimbării de regim, dar și a angajamentelor luate de noile autorități de la Damasc că vor respecta convenția privind armele chimice. De la căderea lui Bashar al-Assad la sfârșitul lui 2024, noile autorități siriene s-au angajat să coopereze cu organizația pentru a distruge armele chimice din perioada regimului Assad. Inspectorii Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice și-au putut chiar deschide un birou permanent în Siria pentru a securiza stocurile încă existente și a culege mărturii privind atacurile din trecut, din cei 13 ani de război. Vrem să protejăm poporul sirian pentru ca aceste arme să nu ajungă în mâini greșite, a afirmat ambasadorul Siriei la ONU. De partea sa, înaltul reprezentant al ONU pentru dezarmare a detaliat că luna trecută o echipă a acestei organizații a putut verifica distrugerea irreversibilă a 42 de bombe aeriene, o premieră din 2014. RFI

0: Este ora 9, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan a fost ieri într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a participat astfel pentru prima dată la o ședință a CSM. Probleme la platforma CNAS e-Sănătatea mea. Aproximativ 25.000 de cereri de verificare a identității digitale sunt în prezent în așteptare. Inundațiile devastatoare declanșate săptămâna trecută în Nepal de prăbușirea unui ghețar au provocat pagube materiale în valoare de cel puțin 2,56 miliarde de dolari, a declarat pentru Reuters șeful Agenției Naționale de Gestionare a Dezastrelor. Președintele Nicu Șordan a fost ieri într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a participat astfel pentru prima dată la o ședință a CSM. Președintele a precizat că majoritatea magistraților își îndeplinesc responsabilitățile cu corectitudine, însă a arătat că anchetarea celor care ar putea comite infracțiuni este importantă pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar.
2: Sunt mai multe subiecte pe ordinea de zi, eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14, azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. E un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
0: Întrebat de jurnaliști când va desemna un nou premier, șeful statului a răspuns:
2: în zilele următoare. Evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
0: Probleme la platforma CNAS e-Sănătatea mea. Aproximativ 25.000 de cereri de verificare a identității digitale sunt în prezent în așteptare, iar autoritățile estimează că volumul restant va putea fi soluționat în aproximativ o săptămână. Autoritatea pentru Digitalizarea României a anunțat că suplimentează echipa care verifică identitățile digitale după creșterea semnificativă a numărului de solicitări. Validarea identității este etapa prin care Autoritatea pentru Digitalizarea României verifică dacă persoana care solicită un cont este într-adevăr titularul actului de identitate prezentat. Verificarea are loc înainte ca identitatea digitală să fie creată și are rolul de a împiedica fraudele, folosirea identității altei persoane sau modificarea datelor de identificare. În prezent, verificarea se desfășoară preponderent manual, urmând ca din octombrie să se treacă la validarea automatizată, mai precizează Autoritatea pentru Digitalizarea României. Autoritățile din Republica Moldova l-au convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău pe ambasadorul neacreditat al Federației Ruse. De data aceasta pentru că Moscova deschide secții de votare pentru alegerile parlamentare ruse din Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă a Republicii Moldova. Lina Grâu are detalii.
3: Autoritățile moldovene i-au înmânat ambasadorului neacreditat al Rusiei o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide 16 secții de votare în Transnistria pentru alegerile pentru Duma de Stat. Ministerul de Externe a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovene, se arată într-un comunicat al externelor citat de TV8. Autoritățile de la Chișinău au solicitat părții ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă pe care Chișinăul nu o controlează. Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie. Solicitarea de a deschide 16 secții de votare în Transnistria pentru alegerile din Duma de Stat a venit din partea Rusiei și a fost acceptată imediat de administrația separatistă de la Tiraspol, fără să fi fost coordonată și cu autoritățile de la Chișinău. Oficial, Chișinăul a permis Moscovei să deschidă o singură secție de votare în sediul ambasadei ruse din Republica Moldova. Inițiativa de a deschide mai multe secții pe teritoriul controlat de separatiști de la Tiraspol a fost calificată de Chișinău drept, citez, un demers neprietenos.
0: Inundațiile devastatoare declanșate săptămâna trecută în Nepal de prăbușirea unui ghețar au provocat pagube materiale în valoare de cel puțin 2,56 miliarde de dolari, a declarat pentru Reuters șeful Agenției Naționale de Gestionare a Dezastrelor. Nepalul va trebui să reconstruiască aproximativ 20.000 de case în zonele devastate de inundații, în timp ce echipele de salvare continuă căutările pentru muncitorii blocați în tunelurile aferente unor proiecte hidroenergetice, iar mii de persoane sunt date dispărute în continuare. Costul estimat al măsurilor inițiale de refacere pentru primele 4 luni, inclusiv construirea de drumuri și adăposturi temporare, precum și asigurarea aprovizionării cu apă potabilă și energie electrică, se ridică la aproximativ 52,6 milioane de dolari, a mai precizat șeful Autorității Naționale pentru Reducerea Riscurilor și Gestionarea Dezastrelor. Acum autoritățile fac eforturi pentru a restabili pe cât posibil activitățile obișnuite, concentrându-se pe aducerea copiilor în școli improvizate. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă mai ales după amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte, dar și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și moderat și o maximă de 31 de grade. 27 de grade vor fi astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași se vor înregistra 29 de grade, la Timișoara 30, la Craiova maximă de 32 de grade, iar la Chișinău vor fi 29 de grade Celsius. Este ora 9 și 7 minute. Sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, continuă.
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: cu zi între atât de mulți indicatori economici. Unul este simplu de calculat și de înțeles de publicul larg, un indice special care a reușit de-a lungul timpului să se impună în analizele privind puterea de cumpărare. E vorba despre nimeni altul decât indicele Big Mac.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: De sute de ani, oamenii au avut nevoie să măsoare timpul, viteza, greutatea sau economia. De aceea au fost inventate unitățile de măsură. De exemplu, lângă Paris, bine protejat într-un seif, se află un mic cilindru din aliaj de platină, realizat la Londra în anul 1879. El poartă numele generic de Le Grand K și a fost multă vreme etalonul absolut pentru măsurarea unui kilogram, scrie revista britanică The Economist. O jurnalistă a publicației a fost preocupată să găsească un standard universal pentru compararea puterii de cumpărare a diverselor monede. Astfel a fost luat în calcul un produs care cântărește până la 240 de grame și este păstrat într-o cutie de carton. Este vorba despre burgerul Big Mac de la McDonald's, care a fost ales de revista britanică în urmă cu 40 de ani, în septembrie 1986, să măsoare puterea de cumpărare din diverse economii. Indicele Big Mac a amuzat publicul larg, a intrigat traderii de valute și a iritat pe mari economiști, arată astăzi revista britanică. De asemenea, indicele a avut și niște contestatari vehemenți pe cei care consideră că fast food-ul nu are nimic de spus despre economia mondială. Indicele a apărut într-un moment în care economia era într-un război al valutelor și al protecționismului comercial. Ironic, după 40 de ani, temele economiei mondiale sunt asemănătoare. Yuanul atentează la supremația dolarului, iar taxele vamale țin capul de afiș. Indicele Big Mac este în continuare actual și are avantajul că este construit pe un produs care are un standard universal. Aspectul, textura, aroma, mirosul sunt la fel în toată lumea. Doar prețul diferă de la țară la țară. Concret, în SUA, cu 100 de dolari poți cumpăra 16 burgeri. Aceeași cantitate se poate cumpăra cu 100 de euro, cu 426 de yuan chinezești sau cu 8039 de yen japonezi. Pe piața valutară, 100 de dolari echivalează cu 87 de euro, cu 677 de yuan și cu aproximativ 16.000 de yeni. Comparând cifrele, avem imaginea diferenței dintre tranzacțiile valutare și puterea lor de cumpărare. Sunt aduse o serie de critici indicelui, în sensul că unii consideră că nu poți judeca o economie pe baza unui singur produs, iar alții arată că jumătate din prețul unui burger înseamnă costul forței de muncă și cel al închirierii spațiului comercial, ceea ce diferențiază un produs ce se vrea standardizat, nu doar gastronomic, ci și din punctul de vedere al profitabilității. Pentru a evalua puterea de cumpărare este mai util să fie comparate prețurile a mii de produse în loc de unul singur. Dar dacă nimeni nu este perfect, nici indicatorii complexi ai băncii mondiale nu scapă de critici. De exemplu, principalii indicatori statistici sunt greu de verificat și, în unele cazuri, dificil de înțeles de publicul larg. Totodată, indicatorii semnificativi apar cu mare întârziere, în unele cazuri la 2-3 ani față de perioada analizată. În schimb, indicele Big Mac este rapid, ușor de calculat și de digerat de către marele public. Revista britanică arată că doar cu puține excepții, indicele burgerului corespunde cu indicatorii economici sofisticați. Datele indicelui arată, de exemplu, o subevaluare a monedei chinezești. Este un lucru pe care SUA îl semnalează de mai mulți ani, iar un raport al Fondului Monetar Internațional arăta la începutul acestui an că yuanul este devalorizat cu 16% față de dolari, luând în calcul indicatorii economici, ceea ce contribuie la excedentul comercial uriaș pe care îl înregistrează China la capitolul bunuri. Criticat de unii, adoptat de alții, indicele Big Mac își păstrează utilitatea și va rămâne viabil cu condiția ca globalizarea să dea voie Big Mac-ului să fie consumat în cât mai multe economii ale lumii.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky. RFI.

0: E 9:23 de minute, președintele Nicu Șordan a fost ieri într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a participat astfel pentru prima dată la o ședință a CSM. El a precizat că majoritatea magistraților își îndeplinesc responsabilitățile cu corectitudine, însă a arătat că anchetarea celor care ar putea comite infracțiuni este importantă pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar. La ieșirea din sediul CSM, Nicu Șordan a vorbit și despre desemnarea unui nou premier. Mai multe ne spune Mirela Dădăcuș.
1: Prezent la ședința CSM, președintele Nicu Șordan a spus că problema corupției face parte din strategia națională de apărare și a amintit că anchetarea magistraților este menționată și în cel mai recent raport al Comisiei Europene privind statul de drept în România. El a susținut că există un deficit de procurori care să se ocupe de astfel de anchete, atât la parchetul general, cât și la parchetele de pe lângă curțile de apel.
2: Corupția în general e parte din strategia națională de apărare. Această chestiune a cercetării magistraților este, după cum știm toți, parte din recentul raport al Comisiei Europene pe statul de drept din România, deci este cu atât mai mult o chestiune importantă. Știu că există o lipsă de procurori care sunt dedicați pentru această chestiune și la parchetul general și la parchetele pe lângă curțile de apel și cred că e nevoie să suplinim această lipsă. În sistemul judiciar este despre echilibru și nu despre cercetare de dragul cercetării. Eu cred că e un moment bun după instalarea noului guvern, indiferent care va fi acest guvern, să discutăm de, pentru parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția.
1: Potrivit șefului statului, procurorii desemnați pentru astfel de cauze trebuie să fie competenți și echilibrați. La ieșirea de la ședința CSM, întrebat de jurnaliști când va desemna un nou premier, șeful statului a răspuns.
3: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
1: Potrivit surselor Digi24, Nicu Șordan ar prefera un premier independent, dar nu exclude nici varianta Sorin Grindeanu dacă PSD vine cu toate voturile necesare învestirii. Au fost însă mai multe nume vehiculate. Potrivit celor mai recente informații, poate singurul care mai rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul interimar al finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac și Radu Burnete, nu mai sunt în calculele de la Palatul Cotroceni, însă nici Nazare nu ar strânge o majoritate. Între timp, UDMR a transmis că nu dă un cec în alb unei alte guvernări decât cea pe care o propune. Guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

0: 9:30 de minute, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene spune că România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenți cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie. Guvernul german va aloca suplimentar aproximativ 250 de milioane de euro pentru fondul de sprijin energetic destinat Ucrainei. Și fenomenul climatic El Niño se amplifică sub ochii noștri, declară ONU, conform celor mai recente prognoze. E aproape sigur că acest fenomen va dobori recordurile de temperatură. A ieșit soarele în capitală, sunt 21 de grade la această oră, iar temperatura maximă ajunge la 30. Avem tot 21 de grade la Timișoara și la Craiova, dar și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM, sunt 19 grade la Cluj-Napoca și Sibiu și 20 la Iași.

0: RFI.
1: Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse ale mirosului semnalat în urmă cu câteva zile de mii de bucureșteni, sunt concluziile controlului desfășurat de Garda de Mediu. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu. Andreea Oros ne spune mai multe.
2: Peste 1300 de sesizări privind mirosul greu de suportat resimțit în București și Ilfov au declanșat o amplă acțiune de control a Gărzii Naționale de Mediu. După 55 de verificări, comisarii au restrâns cercul la două surse probabile și au descoperit o serie de nereguli, unele dintre ele suprapunându-se cu perioade în care reclamațiile bucureștenilor au atins nivelul maxim. Ministra interimară a mediului, Diana Buzoianu, a transmis că depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse ale mirosului semnalat de mii de plângeri ale locuitorilor din București și Ilfov, potrivit concluziilor controlului desfășurat de Garda de Mediu. În urma sesizărilor au fost verificați 55 de operatori economici, iar controalele s-au soldat cu amenzi în valoare totală de 795.000 de lei, sistarea trei activități și depunerea unei sesizări penale. Pentru depozitul de la Vidra și stația de epurare de la Glina au fost stabilite 22 de măsuri de conformare care vor fi verificate periodic. Suplimentar, Garda Națională de Mediu și-a asumat o măsurătoare obiectivă a capacității de ocupare a depozitului de deșeuri de la Vidra, date obiective pe care milioane de bucureșteni și ilfoveni le așteaptă, mai spune ministra interimară a mediului într-o postare pe Facebook. În urma raportului făcut public, conducerea Gărzii Naționale de Mediu a cerut Ministerului Sănătății și Ministerului Mediului emiterea unui ordin comun care să implice direcțiile de sănătate publică în acțiunile de control. În opinia experților Gărzii, problemele de fond sunt legislația latentă și lipsa corelării între disconfortul olfactiv și starea de sănătate a populației. Garda Națională de Mediu arată că a trimis în ultimul an și jumătate 3.750 de sesizări către DSP pentru situații în care a fost reclamat disconfort olfactiv disociat de poluare. Devine evident faptul că impactul potențial și impactul concret al unor instalații trebuie să fie evaluate atât din punct de vedere al protecției mediului, cât și din punct de vedere al sănătății umane, spune șeful Gărzii de Mediu. Experții Gărzii Naționale de Mediu au distribuit cele peste 1300 de sesizări de disconfort olfactiv pe hartă, iar distribuția arată o concentrație majoră a sesizărilor în sectorul 4, dar și o arie largă de afectare în zona de sud, sud-est a zonei București-Ilfov.
1: Am ascultat-o pe Andreea Oros, este 9:34 de minute. Vara anului 2026 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Franța. Conform unui raport Meteo France prezentat de Ministerul Tranziției Ecologice, Franța a înregistrat în această vară un număr fără precedent, 53 de zile cu temperaturi anormal ridicate, înregistrate între iunie și august. Cristina Teacă ne spune mai multe.
3: Am trăit cea mai caldă vară înregistrată vreodată de când se fac măsurători meteorologice din 1900, a afirmat joi ministra Tranziției Ecologice, Monique Barbu, cu ocazia prezentării bilanțului climatic al verii, care pentru meteorologi se întinde între iunie și până în august. Vara a fost marcată de o temperatură medie de 24 de grade Celsius, adică cu 3,6 grade Celsius peste valorile normale din perioada 1991-2020, depășind verile din 2003 și 2022, arată acest bilanț. Franța a înregistrat 3 valuri de căldură, iar cel care s-a întins de la sfârșitul lunii iulie și până în august a egalat cu 23 de zile recordul celui mai lung val de căldură înregistrat vreodată în Franța, care data din 1983. Nopțile au fost de asemenea excepțional de calde în timpul verii. La Paris s-au înregistrat 29 de nopți tropicale în care temperatura nu a scăzut sub 20 de grade Celsius. La Nisa, termometrul nu a coborât sub 20 de grade Celsius timp de 75 de nopți. Ploaia a fost mare absentă a verii anului 2026, motiv pentru care solul a suferit o secetă fără precedent la nivel național, un nivel foarte scăzut al precipitațiilor cu un deficit de aproape 40% face ca această vară să fie a doua cea mai puțin ploioasă de când se fac măsurători meteo. Pe 31 august, peste 80% din teritoriul național era vizat de restricții de utilizare a apei. Numeroase incendii de o amploare fără precedent au fost agravate de condițiile meteo. Anul 2026 a devenit anul cu cea mai mare suprafață arsă înregistrată vreodată în Franța. O vară aproape imposibilă fără schimbările climatice, dar care rămâne totuși o raritate în climatul actual, spune Meteo France. Franța a fost afectată de incendii extreme, precum cel care a devastat o parte din departamentul Gironde. La sfârșitul lunii august, incendiile forestiere au distrus deja o suprafață de 6 ori mai mare decât media ultimilor 20 de ani, a explicat ministra tranziției ecologice. De o amploare fără precedent, incendiile din Franța au distrus de la începutul anului 120.000 de hectare. Este echivalent la 168.000 de terenuri de fotbal. La rândul său, Santé Publique France, Agenția Națională de Sănătate Publică, a înregistrat aproximativ 7.300 de decese suplimentare, comparativ cu media ultimilor ani. Rata ridicată a mortalității în această perioadă nu poate fi, cel puțin pentru moment, atribuită exclusiv caniculei. Aproape 6.000 de decese suplimentare s-au înregistrat între iunie și iulie, jumătate fiind repertoriate în doar 3 zile între 25 și 27 iunie. În continuare este un bilanț provizoriu, iar el a fost întocmit pe 19 august. Nimeni nu a fost mai bine pregătit decât noi în Europa, este ce afirma ministra tranziției ecologice în condițiile în care guvernul a fost criticat de opoziție și de anumite ONG-uri pentru inacțiunea sa încă de la începutul verii. Canicula a avut efecte multiple, examenele școlare au fost perturbate de căldura copleșitoare, mai multe reactoare nucleare au fost oprite, recoltele s-au diminuat. Ministrul Economiei vorbește de un impact absolut îngrozitor al valurilor repetate de căldură. În 2026 aceste valuri de căldură și secetele vor costa Franța 0,1% din produsul intern brut. Este ceea ce spune ministrul finanțelor. Agricultura este principalul sector afectat de canicula din această vară. RFI.

0: 9:41 de minute, e timpul pentru puțin sport. Cupa României 2026-2027 a pornit la drum cu ambiția de a recâștiga interesul fotbalului românesc, dar dincolo de ceremonii, televizări și promisiunea unor dueluri spectaculoase, rămâne o întrebare incomodă: cât de mult își mai doresc cluburile de top acest trofeu?
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Noul sezon al Cupei României a început încă din luna iulie, iar săptămâna aceasta s-a dat startul fazei grupelor. Competiția păstrează formatul introdus în 2022. 24 de echipe sunt împărțite în 4 grupe de câte 6, dintre care 8 provin din primul eșalon, iar celelalte 16 sunt câștigătoare ale play-off-ului. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în faza următoare. În prima etapă nu s-au înregistrat cine știe ce surprize. În grupa A, Poli Timișoara din Liga 2 a pierdut pe final de meci în fața Surorii Rapid 0-2. Minerul Lupen a cedat pe teren propriu în fața celor de la UTA 0-3, iar FC Botoșan a pierdut acasă cu Corvinul la limită 0-1. În grupa B, CFR a trecut fără emoții în deplasare de Sepp și scor 3-1, aceasta fiind a treia victorie consecutivă pentru Marius Mudică. Universitatea Cluj a luat revanșa în fața Petrolului după înfrângere din campionat și s-a impus cu 1-0, deși a jucat mai mult de o oră în 10 oameni. Progresul Spartac din Liga 3 nu a putut face față pe teren propriu Concordiei Chiajna, care s-a impus cu 5-2. În grupa C, FC Bihor a remizat la Oradea cu Corona Brașov, scor 2-2, FCSB a umilit-o pe FC Argeș cu 5-0, meci disputat la Mioveni, iar Gloria Bistrița din Liga 2 a pierdut în fața Codașii din Superliga Csíkszereda, scor 0-2. În grupa D, echipele vizitatoare s-au impus pe linie. Deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova, s-a chinuit în deplasare 2-1 cu FC Bacău. Dinamo s-a impus la Galați în fața echipei din Liga 3 a Sporting Liești, 4-1, iar FC Voluntari a câștigat pe terenul celor de la Chindia Târgoviște, scor 1-0. Pe hârtie, rețeta pare atractivă. În realitate, Cupa României continuă să aibă o problemă veche. Pentru unele echipe, ea pare mai degrabă o obligație din calendar decât un obiectiv sportiv. Semnalul cel mai clar a venit chiar înaintea noului sezon. Farul Constanța a fost eliminată în play-off de FC Bihor, scor 0-1, iar partida a reaprins discuția despre lipsa de interes a unor formații din Superliga pentru această competiție. În analiza televizată de după meci, oameni din fotbal au remarcat că unele cluburi folosesc cupa pentru jucătorii cu puține minute și își fac calculele în funcție de deplasări, costuri și momentul din sezon în care sunt programate partidele. Este o mentalitate greu de ignorat, în timp ce pentru formațiile mici cupa poate reprezenta meciul vieții, pentru unele echipe din prima ligă, ea devine terenul ideal pentru experimente. Titularii sunt odihniți, tinerii primesc șanse, iar obiectivul real rămâne campionatul. Exemplul UTA din ediția trecută este relevant. Arădenii au fost eliminați de Gloria Bistrița, echipa aflată atunci în subsolul clasamentului Ligii a doua, după ce au început partida cu mai mulți jucători de rezervă. Și totuși, cupa poate oferi ceva ce un sezon întreg de campionat nu poate garanta. Adică un trofeu. Universitatea Craiova a demonstrat-o în ediția 2025-2026, când a câștigat finala cu Universitatea Cluj la loviturile de departajare și și-a trecut în palmares al treilea trofeu al competiției din ultimul deceniu. Finala s-a disputat în fața aproximativ 12.000 de spectatori, semn că interesul public poate exista atunci când miza este reală. Federația încearcă acum să facă întrecerea mai atractivă. Toate cele 12 partide din prima etapă a grupelor au fost transmise la televizor sau pe FRF TV, iar calendarul duce competiția până la finala programată pe 12 mai 2027. Dar televiziunile și modificările de regulament nu pot rezolva singura problemă. Cupa are nevoie de ceea ce fotbalul românesc îi oferă prea rar, adică respect. Pentru echipele mici, Cupa României înseamnă șansa de a întâlni un adversar important, de a umple stadionul și de a ieși măcar pentru o seară din anonimat. Pentru granzi ar trebui să însemne șansa de a câștiga un trofeu. Până când această diferență de perspectivă nu va dispărea, Cupa României va rămâne o competiție paradoxală, una în care cei mici visează, iar unii dintre cei mari calculează. Unele echipe par să-și dorească trofeul cu adevărat abia atunci când ajung în finală.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Schimbare majoră la banii scoși din ATM-uri, BNR și guvernul sunt de acord toate băncile obligate să elibereze la bancomate și pentru clienții altor bănci sunt obligate să elibereze sume personalizate, nu prestabilite, așa cum se întâmplă până acum, așa că iată, aveți timp să scoateți niște bani dacă vreți să mergeți în vizită la Timișoara, care vrea să atragă mai mulți turiști, dar nu cu orice preț. Noua strategie de dezvoltare turistică a orașului pentru următorii 5 ani pune accent pe vizitatori care rămân mai mult, consumă servicii locale și folosesc Timișoara ca punct de plecare pentru a descoperi Banatul și regiunea. Documentul a fost realizat împreună cu specialiști internaționali care au lucrat la strategii turistice pentru orașe precum Amsterdam, Dublin sau Atena. Mai multe ne spune de la Timișoara Otilia Ghițescu.
3: Timișoara și-a făcut planul turistic până în 2031, după aproape 2 ani de studii, interviuri și consultări. Strategia a fost realizată de Visit Timișoara, organizația de management al destinației, împreună cu agenția internațională Toposophy. La document au lucrat specialiști implicați în strategii pentru destinații mult mai faimoase, precum Amsterdam, Dublin sau Atena. Una dintre consultări a vizat pe timișoreni. Barry Rogers, director de strategie al Toposophy, spune că participarea a fost mult peste ceea ce agenția întâlnește de obicei în alte orașe. Am făcut un sondaj în rândul locuitorilor din Timișoara și am înregistrat cel mai mare număr de răspunsuri dintre toate sondajele pe care le-am făcut vreodată. Am primit 500-550 de răspunsuri. De obicei primim cam 50. Și unul dintre aspectele interesante pe care le-am descoperit în legătură cu întrebarea dumneavoastră despre provocări a fost faptul că de multe ori se presupune că locuitorii ar putea fi împotriva turismului, ceea ce am descoperit aici, în Timișoara, a fost că locuitorii erau în marea majoritate în favoarea turismului și erau foarte interesați ca Timișoara să aibă o prezență turistică și o strategie de turism. Strategia pleacă însă de la ideea că succesul nu trebuie măsurat doar prin numărul de sosiri sau prin camerele de hotel ocupate. Visit Timișoara spune că orașul ar trebui să atragă vizitatori interesați de oferta sa culturală și de experiențele locale, care să rămână mai mult și să cheltuie mai mult în economia locală. Printre direcțiile pentru următorii 5 ani sunt dezvoltarea turismului de afaceri cu mai multe conferințe și congrese, gastronomia și cultura, dar și crearea unor experiențe turistice care să lege Timișoara de Banat și de destinații din Serbia și Ungaria. Primarul Dominic Fritz spune că Timișoara ar trebui să devină o bază pentru vizitarea întregii regiuni.
4: Trebuie să vorbească mai mulți oameni despre Timișoara și diferite categorii de oameni despre Timișoara. Am vrea să fim o destinație pentru turismul de afaceri, să existe aici mai multe conferințe, congrese. Apoi ne dorim să vină mai mulți oameni care stau mai mult decât doar o zi din întreaga regiune și vrem să vină oameni care aici au experiențe bune, care zic că eu mă simt bine în Timișoara, dar care poate și folosesc asta pentru a explora toată regiunea, pentru a explora Banatul. Deci vrem să fim ancore pentru o vizită în întreaga regiune. Cel mai important în toate aceste lucruri rămân oamenii, rămân timișorenii. Timișorenii ca oameni deschiși, diverși, inovatori și care împărtășesc din ospitalitatea lor. Eu cred în acest vis, eu cred că suntem un oraș extrem de atractiv și putem să atragem mult mai mulți oameni decât ne imaginăm acum.
3: Strategia păstrează și dezvoltă brandul Free City, Free Spirit, iar promovarea ar urma să fie orientată mai clar către piețele considerate importante pentru oraș. Canalul Bega apare ca o resursă care trebuie mai bine pusă în valoare, iar datele și inteligența artificială ar urma să fie folosite pentru a înțelege comportamentul vizitatorilor și pentru a orienta mai bine promovarea. Planul prevede și dezvoltarea unor experiențe turistice locale care să poată fi rezervate mai ușor, astfel încât vizitatorii să aibă mai multe motive să rămână în Timișoara și să cheltuie în oraș. Până la Timișoara turistică din 2031 sunt însă și lucruri mai puțin spectaculoase de rezolvat. Directoarea Visit Timișoara, Laura Boldovici, spune că unele dintre ele par mărunte, dar sunt imediat observate de un vizitator străin.
5: Sunt lucruri destul de mărunte, dar cu toate că sunt mărunte, ele sunt importante și turiștii simt asta. Aici vorbesc despre semnalistică, poate. Vorbesc despre informațiile în mai multe limbi, care de cele mai multe ori nu să regăsesc nici măcar pe site-urile unor instituții sau diferite entități. Turistul intră într-un muzeu, să zicem, deși poate nu e cel mai bun exemplu, lumea de acolo nu vorbește engleză. Accesibilitatea, accesibilizarea, calitatea serviciilor în general poate fi îmbunătățită, deși s-a îmbunătățit destul de mult în ultimii ani.
3: Strategia Timișoara împreună 2026-2031 cuprinde 9 obiective și va sta la baza promovării și dezvoltării destinației în următorii 5 ani. Ideea centrală este ca Timișoara să nu urmărească doar mai mulți turiști, ci vizitatori care rămân mai mult și pentru care orașul devine și punctul de plecare spre întreaga regiune. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Faie verde și o alună, e sfârșit de săptămână, primul dintr-o nouă lună și din anotimp. Cum sună? Pam, pam!
3: Ziare.com observă 6 greșeli de amenajare a locuinței pe care oamenii le regretă cel mai mult. Este vorba despre chiuvetele amplasate într-un colț, obiectele sanitare negre, materialul bucle, țesătură ce acumulează praf și firimituri, dulapurile inferioare fără setare sau rafturi extensibile, dar și blaturile de marmură și parchetul laminat cu aspect de lemn.
2: Bună ziulica, dragă domnule, sunt Coriolan Nepricepeteanu, critic de modă și imobilier și vreau să vă spun că cea mai mare greșeală de amenajare a locuinței e camera de oaspeți. Renunțați la ea, câștigați ani de viață. De asemenea, televizorul din sufragerie. Dacă vrei stres locativ, e suficient să-l pornești pe știri. Și în fine, ultima mare greșeală de amenajare a unei locuințe e o locuință cu vecini. Sănătate!
4: Vreau să-mi întind stăpânirea peste pământurile voastre!
3: Știri pe surse.ro vorbește despre cele mai bune orașe din lume pentru viața de noapte. Orașul care a detronat marile capitale ale distracției. Este vorba despre Bangkok, capitala Thailandei, pe baza unui sondaj făcut pe 24.000 de locuitori din 150 de orașe. Acesta este urmat de Berlin și de New York.
2: Hello, welcome, bienvenue la cel mai bun oraș din Europa după Berlin, capitala distracției de noapte. București, Bucharest. Aici găsiți cele mai fierbinte nopți, asta vara, că aerul condiționat e scump și seri incendiare dacă ia foc vreun depozit ilegal prin sectoare. Muzica este peste tot la ea acasă, de asta se și mută mulți dintre localnici. Centrul vechi e plin de terase, de asta nici nu poți să circuli.
5: A fost azi noapte o harababură, niște fete, niște...
3: Playtech.ro publică rezultatele unui studiu englez potrivit căruia singurătatea a făcut șoarecii masculi să bea mai mult alcool. Schimbarea descoperită în creier. E vorba despre un circuit neuronal devenit mai activ în cazul masculilor de șoareci ținuți singuri. Totuși, femelele au avut o reacție opusă și au băut mai puțin după ce au fost izolate. Cercetătorii spun că rezultatele nu pot fi aplicate direct oamenilor.
2: Mămicule, vă pupă tantitensica, uite ce se fac. Mama, am fost la un studiu în Anglia, ieri m-am întors. Ce se întâmplă? Acum sunt în pivniță, am pus o capcană cu țuică, se prinde norociții ăștia de șoricii, concurența, mamă. Pe masculi îi prinde așa, dar pe femele le prinde la gentuțe de firmă și la oșe de unghii, mamă.
6: Ia ține-o pe asta, ia și asta, prinde de bijana, ia uși pe asta la altă.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Este 9:56 de minute, asta înseamnă că mai sunt 4 minute până la jurnalul pe care îl prezintă Maria Ilie. Eu sunt Andreea Pietroșel, alături de Vlad Tofan am fost lângă dumneavoastră în matinal de zi cu zi. Tot ce mai rămâne de spus este că vă urez un weekend plăcut și ne reauzim luni.

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene spune că România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenție cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie. Guvernul german va aloca suplimentar aproximativ 250 de milioane de euro pentru fondul de sprijin energetic destinat Ucrainei. Fenomenul climatic El Niño se amplifică sub ochii noștri, anunță ONU. Conform celor mai recente prognoze, este aproape sigur că acest fenomen va doborî recordurile de temperatură. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, a declarat aseară la Digi24 că după discuțiile de la Bruxelles cu Comisia Europeană, România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenție cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a Comisiei Europene din noiembrie.
2: Am întrebat Comisia Europeană referitor la legea salarizării, dacă mai este ceva ce putem să facem și am obținut această clarificare legată de faptul că dacă legea ar fi aprobată înainte de evaluarea Comisiei Europene, deci evaluarea finală în noiembrie, am putea avea un efort pentru recunoașterea lucrurilor care s-au făcut până pe 31 august. Deci asta nu înseamnă că putem niciun caz recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Asta cred că este important de menționat.
0: Bogdan Licu, judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 1989. El a confirmat informația pentru Independent News. Din structura care, după 90, a devenit Jandarmeria Română, a făcut parte și actualul director al SPP, Lucian Pahunțu, potrivit unei investigații Recorder. Cu detalii, Anca Năstase.
3: Unitatea din care făceam parte, UME0530 Roșu București, avea ca misiune paza unor obiective. Nu am făcut parte din aceeași unitate militară cu domnul Pahonțu, nu l-am cunoscut atunci pe domnul Pahonțu, ci mult mai târziu, când în calitate de procuror, în unele activități pe care le desfășuram în instrumentarea dosarelor penale, interacționam cu structurile de jandarmi aflate sub comanda dânsului, susține judecătorul CCR. Bogdan Licu a insistat că nu a folosit niciodată muniție de război în timpul evenimentelor din decembrie 89 și nici după aceea. Nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare, a declarat Licu pentru Independent News. El a adăugat că prima dată când a părăsit spațiile în care era corpul de gardă a fost în zorii zilei de 23 decembrie, când a fost solicitat să acorde ajutor soldaților și civililor răniți în schimburile de focuri. Bogdan Licu susține că nu a fost sprijinit de generalul Pahonțu pentru a obține funcții în carieră. Potrivit unei investigații publicate săptămâna trecută de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înnăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989 în zona hotelului Intercontinental. Lucian Pahonțu a negat aceste informații.
0: Guvernul german va aloca suplimentar aproximativ 250 de milioane de euro pentru fondul de sprijin energetic destinat Ucrainei. Banii sunt necesari pentru reparațiile infrastructurii energetice a țării invadate de Rusia, a informat executivul de la Berlin, transmite agenția EFE. Mirela Dădăcuș știe mai multe.
4: Furnizarea de energie continuă să fie una din liniile frontului în acest război. De aceea sprijinim Ucraina în protejarea și reconstrucția infrastructurilor sale energetice, a transmis într-un comunicat ministrul economiei din Germania. Ucraina continuă să fie obiectul unor atacuri grave din partea Rusiei împotriva populației și a infrastructurilor civile, a amintit ministrul german. Acesta a însoțit anunțul sprijinului care va ajunge în Ucraina prin intermediul băncii guvernamentale, Institutul de Credit pentru Reconstrucție, de un apel ca și ceilalți parteneri ai Ucrainei, să facă eforturi suplimentare pentru a ajuta Kievul. O Ucraina liberă are nevoie de asemenea de perspective economice solide și prosperitate în libertate, a subliniat acesta. Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina, o inițiativă în care Germania este cel mai mare donator, cu un total care ajunge acum la 810 milioane de euro, a fost lansat în 2022, anul în care a început invazia rusă. Potrivit guvernului german, datorită donațiilor din acest fond, s-au putut acoperi cu o contribuție de 2,4 miliarde de euro lucrări de reparații ce au permis restabilirea alimentării cu energie pentru 1,4 milioane de persoane din Ucraina.
0: Fenomenul El Niño s-a instalat și se va intensifica într-atât încât va deveni un fenomen de foarte puternică intensitate în următoarele luni, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. A văzut datele Cristina Teacă.
5: Fenomenul El Niño se va intensifica, iar consecințele vor fi semnificative asupra temperaturilor și precipitațiilor, precum și asupra riscurilor asociate de inundații, secetă și caniculă extremă, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Episodul ar trebui să se intensifice și mai mult. În următoarele luni va atinge o intensitate foarte mare și va ajunge la apogeu spre sfârșitul anului 2026, explică organizația. Ea subliniază de asemenea că ultimele previziuni sezoniere indică o probabilitate excepțional de mare ca fenomenul El Niño să se mențină până în februarie 2027. El Niño capătă sub ochii noștri o amploare excepțională. Temperatura suprafeței mării atinge niveluri record, mercurul continuă să urce și ne aflăm într-o zonă cu risc ridicat, unde fenomenele meteo extreme devin noua normă, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Directorul de previziuni climatice de la Organizația Meteo Mondială explică pe ce se bazează toate aceste estimări, și anume pe sinteza rezultatelor stabilite de 15 centre de previziune din Statele Unite, Canada, Japonia, Franța și Marea Britanie.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă mai ales după amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte, dar și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și moderat, iar maxima va ajunge până la 31 de grade. Acum în capitală sunt 22 de grade. La Cluj-Napoca se înregistrează 19 grade, 20 la Sibiu, la Iași sunt 21 de grade, la Craiova 22, la Timișoara se înregistrează 23 de grade, de asemenea și la Chișinău acum sunt 23 de grade Celsius. Este ora 10 și 8 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 11, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Frații Tate au fost trimiși în judecată pentru trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată, anunță DIICOT. Ministrul apărării din Estonia a demisionat după ce guvernul său a cheltuit 70 de milioane de euro pentru muniție defectă pentru Ucraina și o rețea de hackeri activă de mai bine de două decenii a fost destructurată după o operațiune internațională în care au fost implicate și autoritățile din România. Sporurile sunt în unele cazuri mai mari decât salariile în administrația publică, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru într-un interviu pentru Recorder. Pâslaru susține că actuala lege a salarizării trebuie schimbată, iar sporurile ar trebui incluse în salariul de bază. Mai mult, ministru precizează că în administrația publică există în prezent numai puțin de 151 de tipuri de sporuri.
2: Păi în acest moment, fără legea salarizării unitare, sporurile sunt mai mari pe ansamblu decât salariile. De asta cumva, cred că unul din lucrurile pe care nu le-am poate insistat suficient a fost că reducem acele 151 de sporuri pe care le avem în administrație, în tot felul, spor de condiții se numește, vătămătoare, neuropsică, antenă, toate astea.
0: Președintele Nicu Șordan a declarat că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare. Societatea așteaptă un guvern, a punctat șeful statului. Președintele ar urma să aibă până duminică discuții informale cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru formarea unui nou cabinet.
3: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
0: Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT potrivit unui rechizitoriu întocmit pe 31 august. Cei doi cetățeni britanici sunt acuzați, între altele, de trafic de minori, spălare de bani și influențarea declarațiilor, într-un dosar în care procurorii susțin că au obținut peste 1,25 milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore, a anunțat astăzi DIICOT, structura centrală. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului București. Ministrul apărării din Estonia a demisionat după ce guvernul său a cheltuit 70 de milioane de euro pe muniție defectă pentru Kiev. Curtea de conturi din Estonia a constatat probleme grave în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice și a făcut referire în mod deosebit la un contract pentru obuze de artilerie oferit unei firme fără experiență. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Ministrul estonian al apărării, Hanno Pevkur, susține că nu era la curent cu problema acestui contract, dar că era pregătit să-și asume responsabilitatea pentru consecințe. Curtea de Conturi a Estoniei a publicat pe 28 august un raport privind cheltuielile naționale pentru apărare, criticând achizițiile militare ale Ministerului Apărării din ultimii ani, inclusiv detalii despre contractul de 70 de milioane de euro potrivit presei estoniene. Guvernul a încheiat un acord pentru achiziționarea de obuze de artilerie de la o companie înregistrată în Italia, care era deținută de fapt de o companie din India. Acordul urma să asigure Ucrainei muniție împotriva forțelor ruse, folosind fonduri din instrumentul european pentru pace al UE. Dar firma, scrie presa estoniană, nu avea experiența necesară pentru acest contract. El a fost încheiat într-un moment în care trupele ucrainene se confruntau cu o gravă penurie de obuze de artilerie, agravată de întârzierile pachetelor de ajutor din partea SUA și de eșecul UE de a-și atinge obiectivul de a livra 1 milion de obuze până în martie 2024. Centrul pentru investiții în apărare din Estonia a transferat în avans milioane de euro către firma din Italia pentru muniție, dar compania a semnalat în repetate rânduri întârzieri, iar livrările nu au sosit timp de luni de zile, când în cele din urmă o livrare a sosit în 2025. Publicația estoniană Este Express a relatat că obuzele erau defecte și inutilizabile. Curtea de Conturi a Estoniei a tras în repetate rânduri semnale de alarmă cu privire la riscul de utilizare abuzivă a fondurilor de stat în această perioadă. Raportul din luna august este cel mai recent dintr-o serie de audituri nefavorabile privind cheltuielile Ministerului Apărării.
0: O rețea de hackeri activă de mai bine de două decenii a fost destructurată după o operațiune internațională în care au fost implicate și autoritățile din România. Dan Andreșescu știe mai multe.
5: FBI a lăudat colaborarea dintre țara noastră, Ungaria, Bulgaria și Statele Unite din cadrul operațiunii de desființare a virusului Sality, asociat Rusiei. De-a lungul anilor, autoritățile au identificat circa 11 milioane de adrese IP asociate rețelei, calculatoarele infectate erau folosite inclusiv pentru atacuri informatice și furturi de criptomonede. După cum notează și Euronews, rețeaua era dificil de neutralizat, deoarece funcționa descentralizat, prin comunicarea directă între calculatoarele infectate, fără să depindă de un singur server. Specialiștii au reușit însă să se infiltreze în infrastructura rețelei și să întrerupă legăturile dintre dispozitivele infectate și sistemele folosite de hacker pentru controlul acestora.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă mai ales după amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte, dar și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și moderat, iar maxima va ajunge până la 31 de grade. Acum în capitală sunt 23 de grade Celsius. De asemenea, la Cluj-Napoca, la Iași și la Craiova se înregistrează 23 de grade. La Sibiu sunt acum 24 de grade. La Timișoara 25 de asemenea și la Chișinău acum 25 de grade Celsius. Este ora 11:06. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Și vă propun pentru astăzi să vorbim despre un spectacol de dans contemporan și performance. Patosfera pornește în această toamnă într-un turneu prin 5 orașe și va face o primă oprire pe 7 septembrie la ora 19:30 la Centrul Național al Dansului București, unde de fapt Patosfera revine acasă. Cea de-a doua reprezentație va fi găzduită de Teatrul Național Marin Sonescu din Craiova și va avea loc pe 9 septembrie de la ora 20. Aceste două prime puncte de pe harta turneului Patosfera fac parte din Festivalul de Dans Contemporan Connect. După Craiova, spectacolul va mai poposi la Sfântul Gheorghe, la Bistrița și la Arad. În conceptul și coreografia Madalinei Dan, spectacolul, care este o producție a Centrului Național al Dansului, este o explorare extatică a patosului din macro și micro țesătura vieții. Ce fel de coreografii ale coabitării se pot opune ideii că suntem subiectivități definitive, că realitatea este unică și fixă? Dacă corpurile noastre sunt alianțe temporare, spații pe care le împărtășim mereu cu alții, iar mișcările pe care le produc sunt, de fapt, interpretări colective. În mișcare, 5 corpuri devin o membrană translucidă, fără centru, prin care se vede în straturi ramătul lumii erupând într-o sinteză de influențe diverse, precum iridescența, clasele de fitness, cosmologia, muzica trap, studiul furnicilor, studiul afectelor, spațiul urban și tehnologia. Individualități își fac pe rând apariția pentru ca, prin chestionarea granițelor lor cu ironie și emoție, să se dizolve înapoi în corpul colectiv. De la argument la carnet de bord și la notă de intenție, am încercat să aflu mai multe detalii despre Patosfera de la coreografa Madalina Dan și de la Alexandra Mihali, care coordonează turneul alături de Ioana Gonțea.

0: Practic, se relevă sensul chiar din titlu, cred eu, sfera patosului, patosul care este emoție în accepțiunea mea, o exacerbare a emoției, dar la fel de bine și o coabitare cu emoții foarte, foarte diferite pe care le găsim în spațiu urban, dar și în interiorul nostru. Patosul, emoția, este o caracteristică umană, nu este numai umană, dar în configurația spectacolului, cred că am vrut să definesc această componentă umană. E ceva ce ne este nouă, oamenilor, caracteristic, și ne și avem tendința să ne identificăm atât de mult cu, cu emoțiile noastre, cu exacerbarea lor, cu chiar ajungem să, chiar să le fetișizăm, nu? Spectacolul are mai multe etape de dezvoltare. Spun are, că am senzația că încă continuăm. Îl continuăm. Cu fiecare iterație am senzația că se mai adaugă niște straturi. Am pornit la drum cu un proces de cercetare mai lung decât se practică, să zicem, în realitatea noastră artistică. Am ținut foarte mult să am o perioadă de ateliere în care să am contact cu comunitatea de dans contemporan, cu oameni tineri, dar nu numai, cu oameni cu care am mai lucrat și cu oameni diversi din sfera dansului, dar și în sfera teatrului, teatru dansului. Și apoi, după această perioadă de ateliere, am avut o perioadă de cercetare cu o echipă cu care vroiam să lucrez, dar în ideea de a ne lua timp și a vedea ce e, de exemplu, această explorare cu emoțiile și emoțiile în legătură cu corporalitatea, cu expresiile faciale, cu exprimarea vocală. Apoi am avut o cercetare intensă și la nivel de sunet, e pentru prima dată când lucrez cu muzică, să zicem, specială, compusă special și în legătură cu muzicienii, și a fost și acolo o perioadă în care muzicienii au venit la repetiții, au improvizat și ei cu temele propuse, am făcut o muncă de explorare și în spațiu urban, în care am înregistrat sunete din spațiu urban și le-am prelucrat. La fel am făcut și cu dansatorii o explorare urbană în care, cu acest filtru de a căuta contrastele și paradoxul în orașul ăsta, am făcut niște plimbări urbane și am identificat așa puțin care este nu doar atmosfera, dar cum e corpul din punct de vedere afectiv, senzorial, când e, să zicem, stimulat din toate părțile. Mai localizat, am început în 2022, dar premiera a fost în 2023. Din 2022 până în 2023 deja lucrurile se schimbaseră puțin, în sensul în care am mai ieșit din pandemie, dar este și un proiect care este marcat de perioada din pandemie, marcat de realitățile societății, dar și de realitățile biologice, ce resimt până la urmă și eu din punct de vedere afectiv, dar și cumva strict biologic. Și atunci este o întâlnire a mai multor planuri. Spectacolul e eclectic, are dans, dar are și muzică, are o parte vizuală foarte, foarte puternică, cu niște proiecții, niște fotografii făcute în oraș. Are o parte poetică chiar puternică cu texte, deci am ținut să dezvoltăm toate temele astea pe mai multe planuri. În procesul de lucru, această explorare urbană despre care am vorbit mi-a revelat și legătura asta dintre natură și cultură și spațiu urban și arhitectură și straturile acestea al istoriei care se găsesc în oraș și cum vedem natura și unde, da, suprapunerea asta de planuri și de contraste într-un oraș cu care am o relație conflictuală, dar paradoxal, din nou, este, da, pentru proiectul ăsta a fost de bun augur. Din punct de vedere artistic, uneori se întâmplă să ne găsim poate inspirație sau chiar, da, seva undeva unde în viața de zi cu zi nu o găsim.
1: Pentru text și pentru dramaturgie ai lucrat cu Mihaela Mihailov. Povestește-mi puțin despre colaborare.
0: Am lucrat cu ea într-un dialog, bineînțeles, dar și pe structură și pe dramaturgie. Am venit cu aceste, nu doar teme, dar și eu scriu la rândul meu și în procesul de creație se scrie. Există o decantare a acestor experiențe care are loc și la nivel de text. Au fost niște materiale din proces de lucru, apoi o editare, dar și, bineînțeles, o punere într-un sens mai general cu ajutorul Mihaelei. Apoi, la fel și că avem un cântec, o melodie trap cu versurile făcute de ea, în care abordăm mult mai mult în profunzime exact statutul artistului independent, în precaritate, chiar în acea perioadă de pandemie în care artiștii au primit indemnizație, dar au dat 40% înapoi. Da, perioada asta de incertitudine, de instabilitate, se regăsește și în versuri.
1: A mai rămas ceva din sentimentele din perioada respectivă pentru voi atunci când reluați un astfel de performance? Cum se întâmplă?
0: Da, s-a îndepărtat puțin senzația aceea. Adică țin de când am început să lucrăm cu măști, la ateliere nu veneau foarte multe persoane pentru că erau niște reguli foarte stricte. Adică am început cu un fel de fobie de atingere, dar am dezvoltat-o. S-a pus problema, bineînțeles, și la noi, bineînțeles. Și în lucru cu corpul. Și... Dar acum nu mai e chiar prezentă latura asta, dar acum mă întreb ce s-a păstrat.
1: Probabil că pe undeva mental, când știi că un spectacol a fost creat într-o anumită epocă, te simți obligat atunci când ești performer să te reîntorci. Și corpul își regăsește poate anumite gesturi care au intrat în reflex la vremea respectivă. Probabil că a fost destul de complicat în perioada aia, într-adevăr, ca să lucrați împreună și tocmai lucrul acesta dădea greutate mai mare procesului de lucru și mai multă profunzime gestului.
0: Da, țin minte că și nu era pentru toți la fel. Asta e destul de clar. Și regulile astea de a lucra sau nu cu mască nu erau aceleași. Țin minte că am cumpărat, îmi vine să-ți spun vaccin, dar nu.
1: Testul, da.
0: Am cumpărat teste să facem înainte să putem lucra. Adică să fim în siguranță, să știm că nu avem virusul și nu-l transmitem.
1: Acum înțeleg mai bine și titlul.

0: poate îmi vorbești puțin despre performer, despre dansatori.
1: Ah, cu mare drag. Adică e o mare plăcere, de fapt, să și reîntâlnesc, să și lucrez cu... Unii dintre ei am mai lucrat, cu Virginia Negru am lucrat la Iluzionistele, cu ceilalți nu mai lucrasem și e interesant să-i și descoper. Îmi place să lucrez cu o echipă diversă, oameni care au, să zicem, abilități diferite, dar și lucrează la un numitor comun, la un limbaj pe care o dezvoltăm împreună și mă bucur în continuare de cum se păstrează de fapt informația în corp, chiar dacă nu ne vedem foarte des și nu dăm spectacolul foarte, foarte des. Ei trec prin diverse registre, deci practic nu e doar despre a dansa bine, despre a performa, despre a cânta bine, despre e o dozare a emoțiilor și de cum se exprimă în spațiu, de la ceva foarte, poate, mult mai minimal, mai neutru, până la ceva mult mai exagerat, mai lucrul ăsta cu expresiile, cu contorsionarea aceasta a emoțiilor și a corporalităților, într-o zonă din asta puțin mai artificială, poate, sau mai grotescă, poate. La fel și cu muzicienii, a fost o reală plăcere să lucrăm și să vedem cum se poate genera material în procesul de lucru, în așa fel încât să devină o piesă sonoră. E foarte valoros pentru mine tot procesul ăsta, chiar să urmăresc toate etapele și să văd cum se pun straturile astea de sensuri, dar și de instrumente.
0: N-a mai fost jucat de câtă vreme?
1: Din aprilie anul trecut.
0: Din aprilie anul trecut, deci de un an și. Nu v-ați mai întâlnit de multă vreme și dintr-o dată te reconectezi cu o temă, cu o ambianță, cu un spațiu, deși acum vă pregătiți să plecați și într-un turneu, deci spațiile vor fi diferite.
1: Eu sunt surprinsă cât de ușor, de fapt, ne reconectăm. Cred că există și un tip de lucru subteran și pentru fiecare performer, pentru că eu lucrez destul de mult cu, da, și cu propriile lor subiectivități și adică o modalitate de lucru în care ca dansator și performer îți găsești acolo întotdeauna un mod de a te identifica și de a exista. Și ca grup se simte că se cunosc, că au lucrat de mult, că au lucrat nu neapărat au lucrat la construcție și la zona explorativă, de dragul de a explora, cu toate că nu am petrecut foarte, foarte mult timp așa, pierzându-ne în tot felul de direcții care nu au fost până la urmă fructificate. Dar se simte lucru împreună, se simte asta.
0: Există și o adaptare, nu? La un oraș nou, la un public nou.
1: Practic, proiectul de a călători cu spectacolul în țară a venit după niște reprezentații pe care le-am avut în 2024 la Baia Mare și la Oradea. Acolo a fost o primire foarte, foarte caldă, un feedback foarte bun și cred că e genul de spectacol accesibil și am ținut exact să facem acest turneu, nu doar spectacol, dar să fie și acompaniat de ateliere, de discuții, chiar de diseminare, de informație, de mobilitate.
0: Alexandra, să vorbim puțin despre turneu. În primul rând, aș vrea să știu dacă tu ai văzut spectacolul în mai multe etape ale sale.
2: Nu l-am văzut în mai multe etape, l-am văzut la premieră și acum recent într-o repetiție recentă. Am mai lucrat cu Mădălina și pe alte proiecte și am intrat în jocul ăsta, în propunerea asta de a organiza un turneu în țară. Și ne-am dorit, într-adevăr, să mergem spre locuri care fie aveau o conexiune cu dansul contemporan deja, fie am găsit acolo o deschidere de... ne-au primit și pentru prezentare. Și așa că cred că aș merge în a prezenta locurile în care va fi prezentată Patosfera. Turneul o să ajungă prima dată, o să fie în 7 septembrie în București, la Centrul Național al Dansului. Și apoi pe 9 septembrie la Craiova, la Teatrul Național Marin Sorescu, ambele, primele două reprezentații fiind și parte din Festivalul Connect. Apoi celelalte locații sunt identificate independent. Pe 12 septembrie va fi în Sfântul Gheorghe, la Teatrul Andrei Mureșanu, care deja are o practică de a prezenta dans contemporan. în 15 septembrie în Bistrița, la Centrul Cultural Municipal George Coșbuc, care la fel își dorește să organizeze o stagiune de dans contemporan, iar în 16 octombrie în Arad, la Teatrul Clasic Ioan Slavici, un partener care tot așa cred că chiar a văzut spectacolul la showcase-ul pe care Centrul Național al Dansului l-a organizat în aprilie, când a fost prezentat ultima dată înainte de prezentarea de acum. Ne doream să avem mai mult decât prezentarea spectacolului, pentru că mi se pare că de fiecare dată există, desigur, discuțiile de după spectacol, cu care vin artiștii și povestesc cu publicul, doar că e bine și atunci când sau ofer mai multe informații, când fie ai o discuție imediat după spectacol, un artist talk în care mai poți să mai pui întrebări într-un cadru mai organizat, și aceste ateliere în care sunt dedicate atât actorilor din teatrele în care mergem, cât și celor care sunt interesați de dans și mișcare, pe care le va susține Mădălina, dar și o altă serie de ateliere pe care le voi susține împreună cu Ioana Gonțea, fie pe partea de producție în dans contemporan, fie pe partea de auto-organizare și gestionare a acestei lumea managementului cultural din perspectiva artiștilor. Cum te uiți pe un contract, cum citești legea dreptului de autor, ce nevoi ai tu ca artist atunci când intri într-un nou proiect sau poate cum ai putea chiar să-ți deschizi o organizație care să te ajute la rândul tău să-ți desfășori activitatea.
0: Și școala deocamdată încă nu ține pasul cu aceste domenii.
2: Cam așa e și cam așa e, nu știu, și din experiența mea, adică sunt lucruri pe care evident le-am învățat în spațiu, lucrând, nu neapărat în cadrul universității pe care am făcut-o. Pe de altă parte am și început să lucrez cu performance și dans contemporan după ce am făcut un curs la Centrul Național al Dansului. Au avut o academie de producători, o singură ediție, care a fost foarte util să înțelegem care sunt structurile astea de lucru, adică de la finanțări, tipuri de finanțări, ce nevoi are domeniul ăsta. Eu, mereu comparându-l cu artele vizuale, cu care am probabil o mai multă ușurință să lucrez, cumva ce înseamnă să faci acest turneu și că povesteați și de performeri care sunt minunați, e și un efort pe care ei îl vor depune. Acum, după ziua de repetiții, mi-am dat seama că e un efort extraordinar pe care îl vor depune stând cu acest spectacol în minte, timp de o săptămână, jucându-l în mod repetat și adaptându-se la dimensiunea pe care o va avea fiecare scenă, la condițiile pe care le vor avea acolo, ce tip de public, cum o să interacționeze publicul și cum o să răspundă la fiecare reprezentație în parte.
0: E interesant, poate Mădălina ne spune care este încărcătura emoțională pentru artiști, pentru performeri, pentru un astfel de spectacol.
1: E de văzut, încă nu am avut o perioadă cu deplasări și cu spectacole atât de multe pe o perioadă de o săptămână. E de văzut, dar eu am propria experiență de turneu când dansam la Oleg Danovski și aveam un turneu de o lună jumate, în principal în Germania, în timpul iernii. Deci acolo era foarte intens, e adevărat.
0: Și mergeați cu autocarul, bănuiesc, nu?
1: Autocarul, da. Întâlnirea cu alt public și alte contexte e foarte importantă pentru mine. Ce am avut și la Baia Mare și, cum povesteam, și la Oradea, e interesant de vorbit, nu doar cu un public din București.
0: Ce definește metoda ta de lucru?
1: În cazul de față, în patosferă, pentru că am senzația. Eu încerc să construiesc niște metodologii sau niște modalități de lucru cu fiecare proiect. Întotdeauna, cred că pe lângă ceea ce dezvolt din punct de vedere artistic, mă interesează și să dezvolt un tip de sistem, de lucru, să zicem, în echipă, în care e suficient de mult timp ca să înțeleg cu cine lucrez, ca să ofer spațiu de a se manifesta, ca să prelucrez toate informațiile. Ce fac este să adun foarte, foarte mult material care vine și de la mine și de la ceilalți și apoi să-i dau o formă care aparține tuturor, dar în același timp e și foarte, foarte deschis, deschis însemnând are un frame care e al meu, să zicem.
0: Dar nu este inaccesibil frame-ul acela, adică e maleabil.
1: Exact, asta încerc. Ceea ce iau din proiect în proiect, mai ales în părțile coreografice, e un lucru foarte specific cu ideea că corpul nu este doar mișcare, fizicalitate, ci fizicalitatea înglobează și expresia și exprimarea afectivă. Lucrăm în mai multe temporalități, de exemplu, dezvoltăm o parte de slow motion, care e ceva ce m-a interesat din punctul ăsta de vedere al construcției unui corp comun, un corp cu mai multe identități afective, dar totuși construit în ideea de comun și de interconexiune și de interdependență la felul în care e construit. Ce mai este specific mie? Deci e și o modalitate de lucru, dar și niște instrumente pe care le câteodată le aplic foarte, foarte specific și punctual, câteodată nu sunt atât de specifice, el se contaminează de diversi factori. Perspectiva aceasta, de exemplu, micro-macro, întotdeauna îmi place să fac un zoom in și zoom out pe diverse aspecte. Perspectiva asta de zoom în cazul patosfera e vorba și foarte mult despre ființele mici, cum ar fi furnicile, despre natură, dar și zoom out, cum ar fi perspectiva aceasta a planetei noastre, a felul în care se vede de sus și cât de frumoasă e și cât de puțin grijă avem de ea. Apoi perspectiva aceasta a timpului, mă interesează destul de mult întotdeauna reperele astea ale timpului și cum sunt încadrate în felul în care nu doar lucrăm la un spectacol și durată, dar și o durată din nou mai globală, care ține de un trecut, de un trecut și mai îndepărtat, dar și un viitor care și el se îndepărtează, tot ce două perspective cu care iarăși lucrăm. Deci nu e doar despre prezent, dar și despre a include o temporalitate vastă.
0: Înțeleg. Deci multă minuțiozitate, de fapt, și apoi respectarea unei singularități în cadrul unei colectivități.
1: Exact.

0: Madalina Dan ne invită așadar să ne întrebăm cum ocupăm un spațiu individual și împreună cu alții și ne propune un univers fragil și strălucitor, interconectat și coexistent, specific gândirii ecologice și descentrat de perspectiva umană, unde realitatea depinde de perspectiva în care privim lumea, iar supraviețuirea este implicit interdependență. Înțeleg că există și câteva mesaje, n-aș spune așa subliminale, dar atunci când îmi vorbești despre furnici, despre planetă văzută de sus, dar văzută și foarte de aproape și, apropo, am o pasiune pentru furnici, le filmez de fiecare dată.
1: Și noi. Și noi acum avem, de fapt, cum spuneam, nu ne vedem și nu dăm spectacolo foarte, foarte des, dar avem acest dialog în care ne trimitem clipuri cu furnici, cu alte vietăți, le urmărim și sau și cu ipostaze din oraș în care niște elemente sunt suprapuse așa într-un contrar. Poezia asta, cum am zis, a contrastului. De exemplu, ultima dată la Cluj am văzut o saltea pe râu, așa, o saltea exact, singura. Și atunci avem un soi de dialog continuu în felul ăsta vizual în care reperăm universul ăsta, patosfera și în planul ăsta vizual, oriunde am fi.
0: Adevărul este că a vedea câte o furnică care deplasează cât un sâmbure, câte, nu știu, o sămânță de ceva care e de 20 de ori mai mare decât ea și câte strategii pune în funcțiune ca să poată să-și ducă la bun sfârșit munca, mi se pare absolut fascinant și mă face dintr-o dată să mă simt, pe de-o parte, foarte mică și, pe de altă parte, foarte responsabilă de ce se întâmplă în lumea aceea mică de acolo.
1: Exact, suntem la unison. Am descoperit și eu în acea plimbare urbană, a fost această întâlnire decisivă pentru mine, în care pe malul Dâmboviței, într-un, să zicem, haos la nivel și olfactiv, dar și sonor și vizual, era această albină foarte mică care era mutată de o furnică. La început nu mi-am dat seama exact ce se mișcă. Și apoi am început, de fapt, această căutare în domeniu. Eu nu știam atât de multe lucruri despre furnici și cât de complexe sunt. Nu știam. Păi și coșdorul spectacolului. De fapt, facem o încadrare și spunem lucruri despre furnici și facem chiar o paralelă cu lumea noastră, practic. Adică e și o invitație de a ne uita la alte forme de viață și de alte forme de organizare care sunt mult mai conectate și mult mai puterea lor stă, de fapt, în colaborare. Și ele, de fapt, nici nu supraviețuiesc mai mult de 6 zile singure.
0: Știam că e vorba despre mai mult decât atât. Mulțumesc foarte mult! Patosfera pleacă așadar în turneu. Primul spectacol va avea loc pe 7 septembrie la CNDB în București, apoi pe 9 septembrie la Craiova, la Teatrul Național Marin Sorescu, pe 12 septembrie în Sfântul Gheorghe la Teatrul Andrei Mureșanu, 15 septembrie în Bistrița, la Centrul Cultural Municipal George Coșbuc, ultimul spectacol al turneului fiind la Arad, la Teatrul Clasic Ioan Slavici. Conceptul, direcția artistică, coreografia și dramaturgia sunt semnate de Madalina Dan. O coreografie realizată în colaborare cu Georgeta Corca, Mariana Gavriciuc, Nanci Cristian Nanculescu, Virginia Negru și George Pleșca. Sound design și compoziții muzicale, Denis Bolborea și Cătălin Diaconu. Textul și dramaturgia au fost scrise în colaborare cu Mihaela Mihailov, set și video design, Alina Ușurelu, costume Ioana Surdu, light design Marius Costache, iar turneul este coordonat de Ioana Gonța și Alexandra Mihai. Spectacolul este o producție a Centrului Național al Dansului București, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul cndb.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață!

0: RFI este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată pentru început titlurile. Două noi tentative de sabotaj au vizat rețeaua electrică a Germaniei. Atacul intensifică starea de alertă după o tentativă de atac cu drone la aeroportul din Leipzig, pe care Berlinul a atribuit-o Rusiei, dispunând închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din capitala germană. Fenomenul El Niño s-a instalat și va intensifica într-atât încât va deveni un fenomen de foarte puternică intensitate în lunile ce urmează, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. La US Open, Sorana Cârstea, locul 17 WTA, o întâlnește astăzi pe Jasmine Paolini, locul 21 WTA. Vă spun imediat de la ce oră se joacă meciul. Avem 23 de grade la această oră în capitală. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac percheziții la această oră la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Conform unor surse citate de news.ro, procurorii anticorupție au descins la această universitate. Până la ora transmiterii acestei știri, nici DNA, nici Universitatea Ovidius nu au prezentat oficial informații sau detalii în legătură cu această acțiune. Să mai spunem că Universitatea Ovidius are o vechime de 35 de ani și are 16 facultăți. Două noi tentative de sabotaj au vizat rețeaua energetică a Germaniei. Atacul intensifică starea de alertă după o tentativă de atac cu drone la aeroportul din Leipzig, pe care Berlinul a atribuit-o Rusiei, dispunând închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din capitala germană. Anca Năstase are detalii.
2: Cotidianul Bild a citat surse din poliția locală care au afirmat că s-a încercat scurt circuitarea unei instalații a rețelei electrice din Dormagen, un oraș din landul de vest Renania de Nord-Vestfalia. Potrivit presei, poliția a primit o scrisoare prin care se revendica responsabilitatea pentru atac, scrie Agerpres. Pe de altă parte, poliția dintr-un oraș situat în nordul țării a izolat o stație de transformare invocând circumstanțe suspecte. Nu a existat niciun pericol pentru localnici, a precizat un purtător de cuvânt al forțelor de ordine. La începutul acestei săptămâni, Germania s-a confruntat cu două cazuri de sabotaj. Pe de altă parte, în primele zile ale acestui an, la 3 ianuarie, incendierea unor cabluri de înaltă tensiune în sud-vestul Berlinului a lăsat fără electricitate aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de firme, afectând circa 100.000 de persoane. Alimentarea a fost restabilită complet abia pe 7 ianuarie, după mai bine de 4 zile, aceasta fiind cea mai îndelungată pană de curent din capitala germană după al doilea război mondial. Atacul a fost revendicat de grupul Vulcan, o grupare anarhistă de extremă stângă activă din 2011, care a afirmat că a vizat industria bazată pe combustibili fosili. Parchetul federal german a preluat ancheta, investigând între altele suspiciuni de apartenență la o organizație teroristă, sabotaj anticonstituțional și incendiere. Serviciile germane de informații interne atribuie grupului amintit mai multe atacuri asupra infrastructurii, inclusiv cel din 2024 asupra alimentării cu electricitate a uzinei Tesla de lângă Berlin.
0: Anca Anastase, mulțumim. Fenomenul El Niño s-a instalat și devine tot mai intens în următoarele luni. Avertismentul vine de la Organizația Meteorologică Mondială. Cristina Teacă ne spune mai multe.
3: Fenomenul El Niño se va intensifica, iar consecințele vor fi semnificative asupra temperaturilor și precipitațiilor, precum și asupra riscurilor asociate de inundații, secetă și canicule extremă, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Episodul ar trebui să se intensifice și mai mult. În următoarele luni va atinge o intensitate foarte mare și va ajunge la apogeu spre sfârșitul anului 2026, explică organizația. Ea subliniază de asemenea că ultimele previziuni sezoniere indică o probabilitate excepțional de mare ca fenomenul El Niño să se mențină până în februarie 2027. El Niño capătă sub ochii noștri o amploare excepțională. Temperatura suprafeței mării atinge niveluri record, mercurul continuă să urce și ne aflăm într-o zonă cu risc ridicat, unde fenomenele meteo extreme devin noua normă, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Directorul de previziuni climatice de la Organizația Meteo Mondială explică pe ce se bazează toate aceste estimări și anume pe sinteza rezultatelor stabilite de 15 centre de previziune din Statele Unite, Canada, Japonia, Franța și Marea Britanie.
0: Cristina Teacă, mulțumim. Sorana Cârstea, în vârstă de 36 de ani, locul 17 WTA, o întâlnește astăzi pe Jasmin Paolini, în vârstă de 30 de ani, locul 21 WTA. Sportiva româncă joacă pentru a cincea oară în carieră în turul al treilea de la US Open. Sorana a trecut de numerele 112 și 31 ale clasamentului WTA, vorba de Julia Grabher și Diane Perry, pentru a ajunge în turul 3 la Openul American. Să mai spunem că meciul începe de la ora 18 și poate fi urmărit și pe Eurosport. Iată acum datele meteo. Vreme deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 33 de grade în majoritatea zonelor. Spre seară așteptăm averse în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali. Ploi de scurtă durată sunt posibile pe suprafețe restrânse și în Muntenia, Moldova, Transilvania și Dobrogea. În capitală avem cer senin și 23 de grade, maxima depășește 30 de grade azi. 23 de grade sunt la Craiova, Iași și Cluj-Napoca, 24 la Sibiu, 25 de grade avem la Timișoara, 24 de grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 12. Rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații la ora 13.
4: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
5: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, spune că după discuție de la Bruxelles cu Comisia Europeană, România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenți cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie. Donald Trump a declarat că le va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și munițiile trimise anterior Ucrainei în contextul războiului în curs cu Rusia și a dat de înțeles că va suspenda vânzările către țările aliate. Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor care închiriază trotinete electrice să ia măsuri astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite în parcurile din București. La această oră avem 25 de grade în capitală. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a declarat la Digi24 că după discuțiile de la Bruxelles cu Comisia Europeană, România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenți cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie.
2: Am întrebat Comisia Europeană referitor la legea salarizării, dacă mai este ceva ce putem să facem, și am obținut această clarificare legată de faptul că dacă legea ar fi aprobată înainte de evaluarea Comisiei Europene, deci evaluarea finală în noiembrie, am putea avea un efort pentru recunoașterea lucrurilor care s-au făcut până pe 31 august. Deci asta nu înseamnă că putem niciun caz recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Asta cred că este important de menționat.
0: Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de procurorii de ICOT, potrivit unui rechizitoriu întocmit la sfârșitul lunii august. Cei doi cetățeni britanici sunt acuzați, între altele, de trafic de minori, spălare de bani și influențarea declarațiilor într-un dosar în care procurorii susțin că au obținut peste $1 milion din exploatarea sexuală a unei victime minore, a anunțat DICOT, structura centrală. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului București. Continuăm cu alte știri. Inundațiile devastatoare declanșate săptămâna trecută în Nepal de prăbușirea unui ghețar au provocat pagube materiale în valoare de cel puțin $2.56 miliarde, anunță autoritățile citate de Reuters. Nepalul va trebui să reconstruiască aproximativ 20.000 de case în zonele devastate de inundații, în timp ce echipele de salvare continuă căutările pentru muncitorii blocați în tunelurile afectate. Autoritățile naționale pentru reducerea riscurilor și gestionarea dezastrelor anunță că banii din asigurări provizorii cu apă potabilă și energie electrică se ridică la aproximativ $52 milioane. La această oră, autoritățile încă fac eforturi pentru a restabili pe cât posibil activitățile obișnuite, concentrându-se pe aducerea copiilor în școli improvizate. Președintele american Donald Trump a declarat că va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și munițiile trimise anterior Ucrainei în contextul războiului în curs cu Rusia și a dat de înțeles că va suspenda vânzările către țările aliate, notează Reuters. Maria Ilie are detalii.
3: Donald Trump a criticat informațiile despre epuizarea semnificativă a stocurilor de muniții ale Statelor Unite pe fondul războiului separat din Iran, precizând că Statele Unite își intensifică producția și stocarea de muniție. S-au acordat gratuit sute de miliarde de dolari Ucrainei și NATO, sume pe care Europa le-ar fi plătit dacă li s-ar fi cerut acest lucru, dar vom cere acești bani chiar dacă oarecum cu întârziere, a adăugat Trump, dând vina pe administrația predecesorului său democrat, Joe Biden. Anul trecut, Statele Unite și NATO au elaborat inițiativa Lista Cerințelor Prioritare ale Ucrainei, în cadrul căreia țările europene plătesc pentru a furniza Ucrainei arme americane. Reuters a relatat luna trecută că Armata Statelor Unite a epuizat o mare parte din stocul său de rachete cu rază lungă de acțiune și de înaltă precizie în timpul războiului cu Iranul, ce ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la pregătirea armatei pentru viitoare conflicte. Atât războiul din Ucraina, cât și cel din Iran, precum și șocurile economice pe care le provoacă, ar putea influența șansele colegilor lui Donald Trump de a-și menține controlul asupra ambelor camere ale Congresului Statelor Unite anul viitor.
0: Maria Ilie. Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor care închiriază trotinete electrice să ia măsuri astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite în parcuri. Răspunsul din partea celor de la Lime, Bolt și Splash a fost unul pozitiv, menționează Primăria Capitalei. Reprezentanții Lime au comunicat că aveau deja această restricție implementată în parcurile Herăstrău, Cismigiu, Tineretului și Carol. Administrația locală reamintește că este interzisă de altfel circulația trotinetelor electrice în toate parcurile din București, dar și la evenimentele stradale, după cum notează Ager Press, iar cei care le folosesc riscă amendă începând de la 500 de lei. Datele meteo la final. Vremea rămâne deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 33 de grade în majoritatea regiunilor. Spre seară așteptăm averse în Carpații Oriental, dar și în estul Carpaților Meridionali. Ploi de scurtă durată sunt posibile pe suprafețe răstrânse și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. În capitală avem cer senin și 25 de grade acum. 24 de grade sunt la Iași, 26 la Craiova și Sibiu. 27 de grade sunt la Cluj-Napoca și Timișoara, 24 de grade la Chișinău.
4: Cronica lui Vitalie.
0: O situație conflictuală de pe o stradă din Chișinău a devenit virală pe rețelele sociale din Republica Moldova. Un activist a filmat-o pe o șoferiță care parcase neregulamentar. Aceasta l-a luat la rost, a folosit un termen rusesc în exprimare, iar social media de peste Prut este plină acum de glume și meme. Ne explică contextul și acest caz Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
5: În România, sute de mii de oameni au comentat de zor la scandalul cu merdenelele. Foarte mulți au taxat ceea ce au numit atitudinea superioară față de merdenele. Zilele acestea, Republica Moldova trece printr-un episod oarecum asemănător. Desigur, există și deosebiri importante. Mema a primit numele Om Uspeșnii și a făcut-o celebră peste noapte pe cea care a folosit această expresie, celebră fără să vrea, desigur. Să vă explic mai întâi ce s-a întâmplat. Cine a fost la Chișinău a observat că pentru șoferi orașul seamănă mult cu Bucureștiul când vine vorba să-și găsească un loc de parcare. În timpul zilei, în zona centrală, este misiune imposibilă. Doar că, spre deosebire de București, pietonii din Chișinău par mai revoltați când mașinile ocupă trotuarul. În capitala Republicii Moldova există activiști civici dedicați acestui scop, să-i filmeze pe șoferii care parchează neregulamentar. Postează apoi imaginile pe rețelele sociale pentru a învăța minte. Nu puține sunt cazurile când apar conflicte și e nevoie de implicarea poliției. Dar pentru că șoferii primesc aproape de fiecare dată amendă, cei mai mulți preferă să părăsească repede zona de conflict. Nu a fost și cazul unei șoferițe la volanul unei mașini scumpe. Aceasta a fost filmată recent cu mașina pe trotuar. Femeia s-a arătat deranjată de asta și l-a certat pe cel care o înregistra cu telefonul. I-a spus că el e pur și simplu invidios pe succesul ei. A spus-o în rom-rusă. Aici trebuie să mai fac o paralelă cu Bucureștiul. Dacă în capitala României sunt ironizați cei care abuzează de romgleză, la Chișinău sunt tratați la fel și cei care vorbesc română amestecată cu rusa pentru a-și demonstra aroganța. În rusă, succes înseamnă успех, respectiv om успешный înseamnă om de succes. Asta a spus femeia la volan, că este hărțuită de activistul civic doar pentru că are o mașină scumpă, deci e om успешный. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale și au devenit un adevărat hit. Hit la propriu, pentru că vorbele femeii au fost remixate și puse pe muzică. Acum multă lume, mai ales influencerii de peste Prut, cântă piesa Om Uspeșnii. În joc au intrat și brandurile. Angajații din anumite magazine se filmează pe ritmurile melodiei Om Uspeșnii, iar apa minerală Om a publicat o memă în care și-a adăugat la nume Uspeșnii. Integrarea a fost imediat viralizată de cei care râd de câteva zile la glumele apărute despre acest caz. Între timp au apărut atât de multe glume că o avocată susține că a fost angajată de femeia din clip ca să dea jos toate glumele, memele și cântecele apărute pe subiectul Om Uspeșnii. Desigur, este muncă decisiv pentru că această inițiativă juridică a țățat și mai mult spiritele. Au apărut parcă și mai multe filmulețe, tricouri, glume, chiar și pagini pe Facebook, Instagram sau TikTok. Presa de la Chișinău scrie că acest caz ar putea ajunge chiar și în atenția Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal. Iar jurnaliștii, dar și cei care comentează, se întreabă dacă va conta dreptul la viața privată în acest caz sau interesul public, despre care avocata spune că nu există.
4: Cronica lui Vitalie.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. Sorin Grindeanu spune că socialdemocrații sunt pregătiți să construiască majoritatea necesară pentru guvernare. După două noi tentative de sabotaj care au vizat rețeaua electrică a Germaniei, Berlinul atribuie aceste acțiuni Rusiei și dispune închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din capitala germană. Fenomenul El Niño s-a instalat și devine tot mai intens în următoarele luni, după cum avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Acum avem 27 de grade în capitală. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat astăzi că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și a subliniat că socialdemocrații și-au asumat o soluție politică și au prezentat prioritățile și sunt pregătiți să construiască majoritatea necesară pentru guvernare. Liderul PSD a atras atenția că au trecut deja 4 luni de interimat, perioadă marcată, după cum spune el, de calcule politice și discuții în care fiecare partid explică de ce soluția celuilalt nu poate funcționa. PSD și-a asumat o soluție și a prezentat prioritățile și e pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna. Până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieșirea din criză, a pledat Sorin Grindeanu într-un mesaj pe pagina sa de Facebook. Vă amintesc că președintele Nicușor Dan a spus ieri că în zilele următoare vom avea nominalizarea pentru un nou premier. Două noi tentative de sabotaj au vizat rețeaua electrică a Germaniei. Atacul intensifică starea de alertă după o tentativă de atac cu dron la aeroportul din Leipzig, pe care Berlinul a atribuit-o Rusiei, dispunând închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din capitala germană. Anca Năstase are detalii.
2: Cotidianul Bild a citat surse din poliția locală care au afirmat că s-a încercat scurt circuitarea unei instalații a rețelei electrice din Dormagen, un oraș din landul de vest Renania de Nord-Vestfalia. Potrivit presei, poliția a primit o scrisoare prin care se revendica responsabilitatea pentru atac, scrie Agerpres. Pe de altă parte, poliția dintr-un oraș situat în nordul țării a izolat o stație de transformare invocând circumstanțe suspecte. Nu a existat niciun pericol pentru localnici, a precizat un purtător de cuvânt al forțelor de ordine. La începutul acestei săptămâni, Germania s-a confruntat cu două cazuri de sabotaj. Pe de altă parte, în primele zile ale acestui an, la 3 ianuarie, incendierea unor cabluri de înaltă tensiune în sud-vestul Berlinului a lăsat fără electricitate aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de firme, afectând circa 100.000 de persoane. Alimentarea a fost restabilită complet abia pe 7 ianuarie, după mai bine de 4 zile, aceasta fiind cea mai îndelungată pană de curent din capitala germană de după al doilea război mondial. Atacul a fost revendicat de grupul Vulcan, o grupare anarhistă de extremă stângă activă din 2011, care a afirmat că a vizat industria bazată pe combustibili fosili. Parchetul federal german a preluat ancheta investigând, între altele, suspiciuni de apartenență la o organizație teroristă, sabotaj anticonstituțional și incendiere. Serviciile germane de informații interne atribuie grupului amintit mai multe atacuri asupra infrastructurii, inclusiv cel din 2024 asupra alimentării cu electricitate a uzinei Tesla de lângă Berlin.
0: Anca Năstase, mulțumim. Fenomenul El Niño s-a instalat și devine tot mai intens în următoarele luni, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Cristina Teacă ne spune mai multe.
3: Fenomenul El Niño se va intensifica, iar consecințele vor fi semnificative asupra temperaturilor și precipitațiilor, precum și asupra riscurilor asociate de inundații, secetă și canicule extremă, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Episodul ar trebui să se intensifice și mai mult. În următoarele luni va atinge o intensitate foarte mare și va ajunge la apogeu spre sfârșitul anului 2026, explică organizația. Ea subliniază de asemenea că ultimele previziuni sezoniere indică o probabilitate excepțional de mare ca fenomenul El Niño să se mențină până în februarie 2027. El Niño capătă sub ochii noștri o amploare excepțională. Temperatura suprafeței mării atinge niveluri record, mercurul continuă să urce și ne aflăm într-o zonă cu risc ridicat, unde fenomenele meteo extreme devin noua normă, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Directorul de previziuni climatice de la Organizația Meteo Mondială explică pe ce se bazează toate aceste estimări, și anume pe sinteza rezultatelor stabilite de 15 centre de previziune din Statele Unite, Canada, Japonia, Franța și Marea Britanie.
0: Cristina Teacă pe final de jurnal, datele meteo acum. 27 de grade la această oră în capitală, potrivit ANM, 26 de grade sunt la Iași, 27 de grade avem la Cluj-Napoca, Sibiu și Timișoara, 28 de grade sunt la Craiova, 26 de grade în acest moment la Chișinău. Au fost știrile orei 14, rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații la ora 15.
1: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultați, RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată pentru început titlurile orei. Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump merg la Moscova și la Kiev pentru noi consultări în vederea încheierii războiului. Compania aeriană Ryanair a anunțat o reducere semnificativă a programului său de zboruri pentru noiembrie 2026, martie 2027 și elimină circa 10.000 de curse, notează Corriere de la Sera. La US Open, Sorana Cârstea o întâlnește azi pe Jasmine Paul Paolini. Vă spun imediat la ce oră se joacă meciul. La această oră avem 28 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump merg la Moscova și Kiev pentru noi consultări în vederea încheierii războiului. Cu o zi înainte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spunea că Steve Witkoff și Jared Kushner i-au confirmat că vor reveni la Moscova și vor călători pentru prima dată în capitala Ucrainei. Anca Anastase are detalii.
2: Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat ultima dată Moscova în ianuarie, când au purtat discuții de 4 ore cu președintele Vladimir Putin. Dacă ar ajunge și la Kiev, ar fi o premieră. De luni întregi, Ucraina le-a cerut negociatorilor americani să viziteze și Kievul. Cei doi nu au ajuns niciodată în capitala Ucrainei. În schimb, au vizitat Moscova în mod repetat, lucru considerat un afront de partea ucraineană. Joi, președintele Vladimir Putin a declarat într-un discurs la un forum economic internațional că opțiuni pentru negocieri constructive și pașnice încă există și a mulțumit țărilor care insistă pe găsirea unei soluții politice a conflictului, cum ar fi Statele Unite și China. El a spus totuși că în cele din urmă problema trebuie rezolvată în primul rând de țările implicate în război. Rusia a cerut recent statelor să-și evacueze diplomații din Kiev și a amenințat cu intensificarea bombardamentelor asupra capitalei ucrainene. Marți, trupele Moscovei au lovit din nou la granița cu România și au distrus punctul de trecere Orlivka. Atacurile cu rachete și drone s-au intensificat, ambele părți incendiază depozite pline cu alimente sau comenzi de cumpărături online, bombardează porturi și nave care transportă exporturi de cereale și distrug infrastructura critică, în special rețelele energetice.
0: Anca Anastase, mulțumim. Compania aeriană Ryanair a anunțat o reducere semnificativă a programului său de zboruri pentru noiembrie 2026, martie 2027, eliminând circa 10.000 de curse, notează Corriere de la Sera. Decizia este motivată de scumpirea accelerată a combustibilului de aviație, al cărui preț a crescut cu aproape 80%, atingând aproape $1.300 pe tonă. Deși a înregistrat un trafic record în august, cu peste 22 de milioane de pasageri și un grad de ocupare a aeronavelor de 96%, operatorul irlandez a decis să-și revizuiască în scădere ținta anuală. Ryanair are acoperit prin instrumente financiare 80% din necesarul de kerosen până în martie 2027, însă procentul scade la doar 15% pentru următoarele 12 luni. În acest context, operatorul avertizează că liniile aeriene concurente care nu beneficiază de o protecție financiară similară ar putea avea dificultăți majore în a supraviețui acestui sezon de iarnă. Înapoi în țară acum, Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor care închiriază trotinete electrice să ia măsuri astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite în parcuri. Răspunsul din partea celor de la Lime, Bolt și Splash a fost unul pozitiv, notează Primăria Capitalei. Administrația locală reamintește că este interzisă circulația trotinetelor electrice în parcurile din București, dar și la evenimentele stradale, potrivit Agerpres, iar cei care le folosesc riscă amenzi de la 500 de lei. Sorana Cârstea, locul 17 WTA, o întâlnește astăzi pe Jasmine Paolini, locul 21 WTA. Sportiva română joacă pentru a 5-a oară în carieră în turul al 3-lea de la US Open. Sorana a trecut de numerele 112 și 31 ale clasamentului WTA, Julia Grabher și Diane Perry, pentru a ajunge în turul 3 la Openul american. Meciul începe de la ora 18 și poate fi urmărit pe Eurosport. Iată acum datele meteo. Vreme deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 33 de grade astăzi în majoritatea regiunilor. Spre seară sunt așteptate averse în Carpații Oriental și în Estul Carpaților Meridionali. Ploi de scurtă durată sunt posibile pe suprafețe restrânse și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. În capitală avem cer senin și 28 de grade la această oră. Avem 27 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 26 de grade la Sibiu, 29 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 27 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15. Rămâneți pe frecvențele RFI. Ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
3: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: RFI

0: RFI s-a făcut ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine m-am regăsit, prețul benzinei standard atinge astăzi un nivel record și ajunge la 9,70 lei de bani pe litru în stațiile Petrom și OMV. Un fragment de dronă a fost găsit azi pe plaja Modern din Constanța. Donald Trump spune că va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și munițiile trimise anterior Ucrainei în contextul războiului în curs cu Rusia și dă de înțeles că va suspenda vânzările către țările aliate. Acum avem 29 de grade în capitală. Prețul benzinei standard a atins astăzi un nivel record și a ajuns la 9,70 lei în stațiile Petrom și OMV. Și prețul motorinei a continuat să crească și a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Scumpirile sunt efectul evoluției cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, care cel puțin în cazul motorinei au atins nivelul record raportat la cel a rețițeiului, notează profit.ro. În urma modificărilor de preț de acum, litrul de benzină a atins un nivel de 9,64 lei în stațiile Petrom și 9,70 lei în cele OMV și MOL, cel mai mare preț înregistrat vreodată în principalele rețele din România, după cum notează jurnaliștii profit.ro. Precedentul record fusese stabilit la finalul lunii mai, când benzina costa 9,62 lei la Petrom și 9,68 lei în benzinăriile OMV, Rompetrol și MOL. Ambasada Federației Ruse în România a publicat azi o declarație de presă în urma convocării ambasadorului Vladimir Lipaev la MAE, în care afirmă, citez, amenințarea la adresa securității României vine din faptul că respectă directivele de politică externă a aripii agresive a NATO și Uniunii Europene, iar ajutarea Ucrainei, inclusiv la nivel diplomatic, constituie complicitate la crimele comise de acest regim. În această logică, Moscova transmite că bombardarea punctului de trecere a frontierei de la Orlivka este justificată, iar protestul înaintat de MAE este exagerat și lipsit de orice temei. Uniunea Europeană și mai multe dintre statele membre au convocat miercuri reprezentanți diplomatici ruși într-un gest de solidaritate cu Germania după tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig-Halle, atribuită de Berlin Rusiei. Mesajul nostru este clar, nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți, nu va exista impunitate, descurajarea necesită atât pregătire cât și disponibilitatea de a impune un cost real agresorului, a declarat ministrul român de externe Oana Țoiu. Ambasadorul Lipaev, precizează declarația ambasadei ruse, a respins categoric insinuările diplomaților români, calificându-le drept absurde, nefondate și nepotrivite, și a subliniat nepotrivirea acestei acțiuni care, citez, privește relațiile Rusiei cu un alt stat. Un fragment de dronă a fost găsit azi pe plaja Modern din Constanța. Persoanele aflate astăzi pe plaja Modern au observat resturile de dronă aduse de valuri la țărm și au alertat autoritățile. Acestea au stabilit cel mai probabil că este vorba de o aripă de dronă. Fragmentul respectiv nu avea încărcătură explozivă. Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie analizat de specialiști. În ultimele săptămâni, mai multe fragmente de dronă au fost aduse de valuri la țărm în mai multe stațiuni de pe litoral. În cele mai multe cazuri, acestea nu au reprezentat un pericol, dar, în urmă cu câteva zile, pe plaja din Olimp a ajuns un astfel de fragment care avea încărcătură explozivă și a fost detonat pe malul mării. Președintele american Donald Trump a declarat că va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și munițiile trimise anterior Ucrainei în contextul războiului în curs cu Rusia și dă de înțeles că va suspenda vânzările către țările aliate, notează Reuters. Maria Ilie are detalii.
2: Donald Trump a criticat informațiile despre epuizarea semnificativă a stocurilor de muniții ale Statelor Unite pe fondul războiului separat din Iran, precizând că Statele Unite își intensifică producția și stocarea de muniție. S-au acordat gratuit sute de miliarde de dolari Ucrainei și NATO, sume pe care Europa le-ar fi plătit dacă li s-ar fi cerut acest lucru, dar vom cere aceștia bani chiar dacă oarecum cu întârziere, a adăugat Trump, dând vina pe administrația predecesorului său democrat, Joe Biden. Anul trecut, Statele Unite și NATO au elaborat inițiativa Lista Cerințelor Prioritare ale Ucrainei, în cadrul căreia țările europene plătesc pentru a furniza Ucrainei arme americane. Reuters a relatat luna trecută că Armata Statelor Unite a epuizat o mare parte din stocul său de rachete cu rază lungă de acțiune și de înaltă precizie în timpul războiului cu Iranul, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la pregătirea armatei pentru viitoare conflicte. Atât războiul din Ucraina, cât și cel din Iran, precum și șocurile economice pe care le provoacă, ar putea influența șansele colegilor lui Donald Trump de a-și menține controlul asupra ambelor camere ale Congresului Statelor Unite anul viitor.
0: Maria Ilie, pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 29 de grade în capitală, 29 de grade și la Iași și Sibiu, 31 de grade sunt la Craiova, 27 de grade sunt la Cluj-Napoca, 29 de grade sunt la Timișoara și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16. Rămâneți pe RFI.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: C'è surpriză să te întâlnesc, chiar aici, în mijlocul gândului.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, România ocupă primul loc în topul statelor membre ale Uniunii Europene cu cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul în iulie 2026 raportat la perioada similară din 2025 urmate de țări precum Germania, Italia și Spania. Imediat cifrele în jurnal. Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos își anulează o vizită în Serbia din cauza glorificării criminalului de război Ratko Mladic, decedat săptămâna trecută în detenție la Haga. Sorin Grindeanu spune că socialdemocrații sunt pregătiți să construiască o majoritate necesară pentru guvernare. La această oră, în capitală, sunt 30 de grade Celsius. România ocupă primul loc în topul statelor membre ale Uniunii Europene cu cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănântul în iulie 2026 raportat la perioada similară din 2025 urmată de țări precum Germania, Italia și Spania. România a înregistrat un recul de 5,7% în timp ce la nivelul Uniunii Europene a fost raportată o creștere de 1%, arată datele Eurostat publicate astăzi. Cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu amănântul au fost înregistrate în Cipru, vorbim de 8,6%, Letonia 7,1% și Suedia 6,4%. S-au observat scăderi în România, cum am spus, 5,7%, Germania 2,5%, Italia 1% și Spania 0,7%, anunță Eurostat. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, își anulează o vizită în Serbia din cauza glorificării criminalului de război Ratko Mladic, decedat săptămâna trecută în detenție la Haga. Trupul neînsuflețit a fost primit la Belgrad cu onoruri militare. Anca Năstase ne spune mai multe.
2: Vizita comisarei în Serbia, acum anulată, era programată pentru 9 septembrie. Ratko Mladic a fost condamnat pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, a scris Marta Kos pe rețeaua de socializare X. Glorificarea din jurul decesului său este incompatibilă cu valorile pe care Uniunea Europeană a fost construită, iar acestea nu sunt negociabile, a punctat înaltul oficial. Trupul neînsuflețit al fostului lider militar al sârbilor bosniaci, care a decedat pe 27 august la vârsta de 84 de ani la Haga, unde și spășa o pedeapsă de închisoare pe viață, a fost adus joi la Belgrad, unde a fost primit cu onoruri militare. Un omagiu public îi va fi adus lui Ratko Mladic luni într-o biserică din capitală, înaintea funeraliilor ce vor avea loc mai târziu în aceeași zi, menționează presa sârbă, deși încă nu a fost făcut vreun anunț oficial. Președintele Aleksandar Vučić a spus că Mladic va fi înmormântat în Serbia și a vorbit despre o operațiune dificilă pentru asigurarea securității zecilor de mii de persoane așteptate la funeralii. Ratko Mladic a murit la câteva zile după ce mecanismul internațional rezidual pentru tribunalele penale internaționale a respins cererea familiei sale și a guvernului sârb de a-l transfera într-un spital militar din Belgrad pentru a beneficia de îngrijiri medicale. Serbia a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 2009 și a primit statutul de țară candidată în 2012, dar procesul nu a avansat din cauza reformelor privind statul de drept considerate de Bruxelles insuficiente, a tensiunilor persistente cu Kosovo și refuzului Serbiei de a se ralia sancțiunilor europene împotriva Rusiei.
0: Anca Năstase, mulțumim. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat azi că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și a subliniat că socialdemocrații și-au asumat o soluție politică, și-au prezentat prioritățile și sunt pregătiți să construiască majoritatea necesară pentru guvernare. Grindeanu a tras atenția că au trecut deja 4 luni de interimat, perioadă marcată, spune el, de calcule politice și discuții în care fiecare partid explică de ce situația celuilalt nu poate funcționa. PSD și-a asumat o soluție și a prezentat prioritățile și vrea să construiască majoritatea. Până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieșirea din criză, a mai pledat Grindeanu în mesajul său. Vă amintesc, președintele Nicu Șordan a spus ieri că în zilele următoare urmează să avem nominalizarea pentru un nou premier. Fenomenul El Niño s-a instalat și devine tot mai intens în lunile care urmează, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Cristina Teacă ne spune mai multe.
3: Fenomenul El Niño se va intensifica, iar consecințele vor fi semnificative asupra temperaturilor și precipitațiilor, precum și asupra riscurilor asociate de inundații, secetă și caniculă extremă, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Episodul ar trebui să se intensifice și mai mult. În următoarele luni va atinge o intensitate foarte mare și va ajunge la apogeu spre sfârșitul anului 2026, explică organizația. Ea subliniază de asemenea că ultimele previziuni sezoniere indică o probabilitate excepțional de mare ca fenomenul El Niño să se mențină până în februarie 2027. El Niño capătă sub ochii noștri o amploare excepțională. Temperatura suprafeței mării atinge niveluri record, mercurul continuă să urce și ne aflăm într-o zonă cu risc ridicat, unde fenomenele meteo extreme devin noua normă, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Directorul de previziuni climatice de la Organizația Meteo Mondială explică pe ce se bazează toate aceste estimări, și anume pe sinteza rezultatelor stabilite de 15 centre de previziune din Statele Unite, Canada, Japonia, Franța și Marea Britanie.
0: Cristina Teacă a relatat pe Final de Jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 30 de grade la această oră în capitală, avem 31 de grade la Craiova, 30 de grade sunt la Iași, 28 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 30 de grade la Timișoara, 30 de grade la această oră la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17, rămâneți în continuare pe frecvențele RFI.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Faie verde și o lună, e sfârșit de săptămână, primul dintr-o nouă lună și din anotimp. Cum sună? Pam, pam!
3: Ziare.com observă 6 greșeli de amenajare a locuinței pe care oamenii le regretă cel mai mult. Este vorba despre chiuvetele amplasate într-un colț, obiectele sanitare negre, materialul bucle, țesătură ce acumulează praf și firimituri, dulapurile inferioare fără septare sau rafturi extensibile, dar și blaturile de marmură și parchetul laminat cu aspect de lemn.
4: Bună ziulica, dragă domnule, sunt Coriolan Nepriceputeanu, critic de modă și imobilier și vreau să vă spun că cea mai mare greșeală de amenajare a locuinței e camera de oaspeți. Renunțați la ea, câștigați ani de viață. De asemenea, televizorul din sufragerie. Dacă vrei stres locativ, e suficient să-l pornești pe știri. Și în fine, ultima mare greșeală de amenajare a unei locuințe e o locuință cu vecini. Sănătate!
5: Vreau să-mi întind stăpânirea peste pământurile voastre!
3: Știrpesurse.ro vorbește despre cele mai bune orașe din lume pentru viața de noapte, orașul care a detronat marile capitale ale distracției. Este vorba despre Bangkok, capitala Thailandei, pe baza unui sondaj făcut pe 24.000 de locuitori din 150 de orașe. Acesta este urmat de Berlin și de New York.
2: Hello, welcome, bienvenue la cel mai bun oraș din Europa după Berlin, capitala distracției de noapte, București, Bucharest. Aici găsiți cele mai fierbinte nopți, asta vara, că aerul condiționat e scump și set incendiare dacă ia foc vreun depozit ilegal prin sectoare. Muzica este peste tot la ea acasă, de asta se și mută mulți dintre ei localnici. Centrul vechi e plin de terase, de asta nici nu poți să circuli.
6: A fost azi noapte o harababură, niște fete, niște...
3: Playtech.ro publică rezultatele unui studiu englez potrivit căruia singurătatea a făcut șoarecii masculi să bea mai mult alcool. Schimbarea descoperită în creier. E vorba despre un circuit neuronal devenit mai activ în cazul masculilor de șoareci ținuți singuri. Totuși, femelele au avut o reacție opusă și au băut mai puțin după ce au fost izolate. Cercetătorii spun că rezultatele nu pot fi aplicate direct oamenilor.
2: Mămicule, vă pupă tantitențica, uite ce se fac. Mama, am fost la un studiu în Anglia, ieri m-am întors. Ce se întâmplă? Acum sunt în pivniță, am pus o capcană cu țuică, se prinde ăștia de șoricii concurența, mamă. Pe masculi îi prinde așa, dar pe femele le prinde la gentuțe de firmă și la oșe de unghii, mamă.
7: Ia ține-o pe asta, ia și asta, prinde de bijana, ia uși pe asta la altă.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. România a înregistrat cea mai puternică scădere a vânzărilor cu amănuntul din întreaga Uniune Europeană. Consumul a scăzut cu 5,7% într-un an, potrivit Eurostat. PSD este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna, a declarat astăzi liderul partidului Sorin Grindeanu. Și două noi tentative de sabotaj au vizat rețeaua electrică a Germaniei. România ocupă primul loc în topul statelor membre UE cu cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul în iulie 2026, raportat la perioada similară din 2025. Țara noastră este urmată de țări precum Germania, Italia și Spania, potrivit datelor Eurostat, Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. România a înregistrat un recul de 5,7%, în timp ce la nivelul UE a fost raportată o creștere de 1%, conform sursei citate. Potrivit datelor publicate anterior de INS, în România volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul în luna iulie 2026, comparativ cu iulie 2025, a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 6,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, vânzările de produse nealimentare și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat astăzi că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, subliniind că socialdemocrații și-au asumat o soluție politică, și-au prezentat prioritățile și sunt pregătiți să construiască majoritatea necesară pentru guvernare. Liderul PSD a tras atenția că au trecut deja 4 luni de interimat, perioadă marcată în opinia sa de calcule politice și discuții în care fiecare partid explică de ce soluția celuilalt nu poate funcționa. PSD și-a asumat o soluție și a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna, a spus Sorin Grindeanu într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Amintesc, președintele Nicu Șordan a declarat joi că în zilele următoare vom avea nominalizarea pentru un nou premier. Autoritățile cehe au implementat măsuri de securitate în puncte sensibile din întreaga țară în urma tentativei de sabotaj de pe aeroportul Leipzig din Germania, a anunțat vineri ministrul de interne, potrivit EFE, Dan Andreșescu, cu detalii.
2: Răspundem la situația în evoluție prin implementarea unor măsuri specifice, deși acestea nu pot fi dezvăluite din motive de securitate, a declarat ministrul pe platforma de socializare X. Presa locală a relatat că măsurile includ o protecție sporită la aeroporturi și stații de transport public. În acest moment, nivelul de risc de amenințare teroristă în Republica Cehă este moderat spre scăzut, în timp ce situația de securitate este stabilă, a clarificat ministrul. Autoritățile germane investighează atacuri asupra substațiilor electrice din estul și vestul țării în a 6-a săptămână și suspectează că aceste incidente au fost acte de sabotaj. Guvernul german a atribuit Rusiei tentativa de atac de acum o lună împotriva aeroportului din Leipzig, unde au fost găsite mai multe drone, dintre care una conține explozibili, care nu s-au detonat din cauza unei defecțiuni tehnice.
0: L-ați ascultat pe doamna Andreșescu. Două noi tentative de sabotaj au vizat rețeaua electrică a Germaniei. Atacul intensifică starea de alertă după tentativa de atac cu drone la aeroportul din Leipzig, pe care Berlinul a atribuit-o Rusiei, dispunând închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din capitala germană. Anca Năstase cu detalii.
3: Cotidianul Bild a citat surse din poliția locală care au afirmat că s-a încercat scurt circuitarea unei instalații a rețelei electrice din Dormagen, un oraș din landul de vest Renania de Nord-Vestfalia. Potrivit presei, poliția a primit o scrisoare prin care se revendica responsabilitatea pentru atac, scrie Agerpres. Pe de altă parte, poliția dintr-un oraș situat în nordul țării a izolat o stație de transformare invocând circumstanțe suspecte. Nu a existat niciun pericol pentru localnici, a precizat un purtător de cuvânt cuvânt al forțelor de ordine. La începutul acestei săptămâni, Germania s-a confruntat cu două cazuri de sabotaj. Pe de altă parte, în primele zile ale acestui an, la 3 ianuarie, incendierea unor cabluri de înaltă tensiune în sud-vestul Berlinului a lăsat fără electricitate aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de firme, afectând circa 100.000 de persoane. Alimentarea a fost restabilită complet abia pe 7 ianuarie, după mai bine de 4 zile, aceasta fiind cea mai îndelungată pană de curent din capitala germană de după al doilea război mondial. Atacul a fost revendicat de grupul Vulcan, o grupare anarhistă de extremă stângă activă din 2011, care a afirmat că a vizat industria bazată pe combustibili fosili. Parchetul federal german a preluat ancheta investigând, între altele, suspiciuni de apartenență la o organizație teroristă, sabotaj anticonstituțional și incendiere. Serviciile germane de informații interne atribuie grupului amintit mai multe atacuri asupra infrastructurii, inclusiv cel din 2024 asupra alimentării cu electricitate a uzinei Tesla de lângă Berlin.
0: Anca Năstase încheie jurnalul Ore, iată la final datele meteo. Vreme deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 33 de grade în majoritatea regiunilor. În această seară sunt așteptate averse în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali. Ploi de scurtă durată sunt posibile pe suprafețe restrânse și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Sunt 26 de grade acum la Cluj-Napoca, 27 la Sibiu, 29 de grade la Iași. La Timișoara și în capital avem 30 de grade, potrivit ANM, aceeași temperatură este și la Chișinău, și 31 de grade acum la Craiova. Jurnalul orei 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcu și Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim imediat, urmează emisiunea Moldova în Europa. Așadar, urmează Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău, Republica Moldova, realizată de expertul în politică externă și comunicare strategică, Daniel Vodă. În episodul de astăzi aflăm cum a dispărut taxa de roaming dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și de ce acest beneficiu îi ajută atât pe cetățenii Republicii Moldova care călătoresc, cât și pe turiștii români care vin peste Prut. Ascultați!
1: Bun găsit! Sunt Daniel Vodă și ascultați Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău. Astăzi, 4 septembrie, vorbim despre un beneficiu european pe care îl putem vedea direct în telefon și mai ales în factura de la sfârșitul lunii. De peste un an, Republica Moldova face parte din zona europeană roaming ca acasă, o facilitate acordată în premieră statelor non-membre. Asta înseamnă că un cetățean moldovean aflat într-unul din cele 27 de state ale Uniunii Europene poate suna, trimite mesaje și utiliza internetul mobil în condițiile abonamentului său de acasă, fără taxe suplimentare de roaming ca altă dată. Pentru oameni, avantajul este evident. Un părinte plecat să-și viziteze copiii în Italia poate răspunde la telefon fără teama unui cost neașteptat. Un student ajuns în România poate folosi harta, transportul public și aplicațiile bancare din primele minute ale călătoriei. Un șofer, un antreprenor sau un jurnalist își poate continua activitatea fără să caute imediat o cartelă locală. Dar beneficiul funcționează în ambele direcții. Un turist român care ajunge la Chișinău își poate folosi telefonul ca acasă, pentru rezervarea hotelului, chemarea unui taxi, găsirea unui restaurant sau unei vinării și, bineînțeles, pentru fotografiile trimise celor de acasă. Iar turiștii români sunt tot mai prezenți în Republica Moldova. În prima jumătate a acestui an, în structurile de cazare din Republica Moldova, au fost înregistrați aproape 160.000 de turiști străini. Peste 33.000 au venit din România. Cu alte cuvinte, aproximativ 1 din 5 turiști străini cazați în Republica Moldova a fost român. Roaming-ul fără costuri suplimentare face călătoria mai simplă și Republica Moldova mai accesibilă. Iar fiecare turist înseamnă clienți pentru hoteluri, pensiuni, restaurante, crame, transportatori și mici producători locali. Înseamnă legături între oamenii vorbitori de limba română pe ambele maluri de Prut. Acesta este și un răspuns pentru cei care se întreabă când vor apărea beneficiile apropierii de Uniunea Europeană. Ele nu vin toate într-o singură zi și nici abia după aderare. Unele apar pe parcurs. Atunci când Republica Moldova preia regulile europene, își adaptează instituțiile și câștigă acces la servicii comune. Există și două precizări utile. Roaming-ul se aplică atunci când călătorim. Un apel efectuat din Republica Moldova către un număr din Uniunea Europeană rămâne apel internațional, iar pentru internetul mobil, operatorii pot aplica limite de utilizare rezonabilă, în funcție de abonament, care astăzi sunt la un preț redus. Apropierea de Europa se măsoară și prin lucrurile care nu mai trebuie să plătim de două ori. Când telefonul funcționează ca acasă, de la Chișinău până la București, Paris sau Roma, Europa încetează să mai fie doar destinație politică. Devine spațiul vieții noastre de fiecare zi. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat episodul 7 din Moldova în Europa.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Un fragment de dron a fost găsit astăzi pe plaja Modern din Constanța. Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor care închiriază trotinete electrice să ia măsuri, astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite în parcuri și la evenimentele stradale. Iar fenomenul El Niño s-a instalat și devine tot mai intens în următoarele luni, atrage atenția Organizația Meteorologică Mondială. Prețul benzinei standard a atins astăzi un nivel record, ajungând până la 9,7 lei litrul în stațiile Petrom și OMV. Și prețul motorinei a continuat să crească și a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru în toate marile rețele. Scumpirile sunt probabil efectul evoluției cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, care, cel puțin în cazul motorinei, au atins niveluri record raportate la cele ale țițeiului, notează profit.ro. Un fragment de dron a fost găsit astăzi pe plaja Modern din Constanța. Persoanele aflate în această după-amiază pe plaja din municipiul Constanța au observat resturile de dronă aduse de valuri la țărm și au alertat autoritățile. Acestea au stabilit că cel mai probabil este vorba despre o aripă de dronă, fragmentul respectiv neavând încărcătură explozivă. Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie analizat de specialiști. Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor care închiriază trotinete electrice să ia măsuri astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite în parcuri. Răspunsul din partea celor de la Lime, Bolt și Splash a fost unul pozitiv, menționează PMB. Reprezentanții Lime au comunicat că aveau deja această restricție implementată în parcurile Herăstrău, Cismigiu, Tineretului și Carol. Administrația locală reamintește că este interzisă circulația trotinetelor electrice în parcurile din București, dar și la evenimentele stradale, potrivit Ager Press. Cei care folosesc trotinetele în parc și la evenimentele stradale riscă amenzi de 500 de lei. Emisarii speciale ai președintelui american Donald Trump merg la Moscova și Kiev pentru noi consultări în vederea încheierii războiului. Cu o zi înainte, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Steve Witkoff și Jared Kushner i-au confirmat că vor reveni la Moscova și vor călători pentru prima dată în capitala Ucrainei. Anca Năstase cu detalii.
2: Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat ultima dată Moscova în ianuarie, când au purtat discuții de 4 ore cu președintele Vladimir Putin. Dacă ar ajunge și la Kiev, ar fi o premieră. De luni întregi, Ucraina le-a cerut negociatorilor americani să viziteze și Kievul. Cei doi nu au ajuns niciodată în capitala Ucrainei. În schimb, au vizitat Moscova în mod repetat, lucru considerat un afront de partea ucraineană. Joi, președintele Vladimir Putin a declarat într-un discurs la un forum economic internațional că opțiuni pentru negocieri constructive și pașnice încă există și a mulțumit țărilor care insistă pe găsirea unei soluții politice a conflictului, cum ar fi Statele Unite și China. El a spus totuși că în cele din urmă problema trebuie rezolvată în primul rând de țările implicate în război. Rusia a cerut recent statelor să-și evacueze diplomații din Kiev și a amenințat cu intensificarea bombardamentelor asupra capitalei ucrainene. Marți, trupele Moscovei au lovit din nou la granița cu România și au distrus punctul de trecere Orlivka. Atacurile cu rachete și drone s-au intensificat, ambele părți incendiază depozite pline cu alimente sau comenzi de cumpărături online, bombardează porturi și nave care transportă exporturi de cereale și distrug infrastructura critică, în special rețelele energetice.
0: Anca Năstase a fost. Fenomenul El Niño s-a instalat și devine tot mai intens în următoarele luni, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Cristina Teacă.
3: Fenomenul El Niño se va intensifica, iar consecințele vor fi semnificative asupra temperaturilor și precipitațiilor, precum și asupra riscurilor asociate de inundații, secetă și caniculă extremă, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Episodul ar trebui să se intensifice și mai mult. În următoarele luni va atinge o intensitate foarte mare și va ajunge la apogeu spre sfârșitul anului 2026, explică organizația. Ea subliniază de asemenea că ultimele previziuni sezoniere indică o probabilitate excepțional de mare ca fenomenul El Niño să se mențină până în februarie 2027. El Niño capătă sub ochii noștri o amploare excepțională. Temperatura suprafeței mării atinge niveluri record, mercurul continuă să urce și ne aflăm într-o zonă cu risc ridicat, unde fenomenele meteo extreme devin noua normă, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Directorul de previziuni climatice de la Organizația Meteo Mondială explică pe ce se bazează toate aceste estimări, și anume pe sinteza rezultatelor stabilite de 15 centre de previziune din Statele Unite, Canada, Japonia, Franța și Marea Britanie.
0: Cristina Teacă încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. Vreme deosebit de caldă astăzi, cu temperaturi de până la 33 de grade în majoritatea regiunilor. În această seară așteptăm averse în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali. Ploi de scurtă durată sunt posibile pe suprafețe restrânse și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. În capitală avem acum 30 de grade, aceeași temperatură este și la Timișoara, sunt 31 de grade la Craiova, 28 la Iași și la Chișinău, 27 la Sibiu și 25 de grade acum la Cluj-Napoca, potrivit ANM. Jurnalul Orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dedăcuș, colega mea Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, o seară frumoasă să aveți!
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: RFI.